Радіорація охоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: радіорація. І так само кожну п'ятницю будемо з вами далі разом. Три ходи позбавлення волі. Мінський карський суд суддя адвоката Дмитрія Лайовського його взяли під варту просто в залі суда. Поставою для кримінальної справи стали інтерв'ю Лайовського незалежним медіа, у яких побачили садзінішні екстремісту де дискредитацію Білорусі. Переслід давно висів над юристом як погроза. Пригадуємо, були політв'язень де адвокат Максим Знак.
1: Це не максимум нормально сприймати. І навіть, коли шукаєш, що таке може здаритися, коли ти бачиш, що це здарається ось з такими людьми, як Дмитро Лаєвський, то нічого, опроч розпачі і прикрості, щось не максимум. Я ведав, що дочинення до Дмитра є кримінальна справа. Я не ведав, що вона передадена в суд, і це здарилося імкливо. Там літерально за некілька днів цей процес почався і скончився. Протяглий час ця кримінальна справа була як некая перестерога, як заполохування, і ось зараз вона вже конвертувалася у трьохгодовий термін зняволення. Сприймати це максимум тільки так, як сприймати усі остатні присуди для сумлінних людей за те, що вони кажуть правду і роблять свою справу.
2: Зараз нас, звісно, слухачі і в Білорусі, так і на Подляші. Ці, може бути, не до кінця розуміють всю специфіку білоруського права на сьогодні. Пропоную Максим крху прозважати про те, пам'ятаючи, що у свій час адвоката Лаєвського позбавили ліцензії за промову у судових сперечках по справі того ж Бабарики, сьогодні його позбавили волі. Наскільки крохка зараз межа у Білорусі поміж професійною етикою адвоката і особистою безпекою сучасної Білорусі? Чи можна ще наогул бути адвокатом у Білорусі?
1: Ну, по-перше, коли ми починаємо етику міняти свою в залежності від ризиків, то це така вельми сумна історія, тому що ну, тяжко жити, коли ти починаєш йти на компроміси зі своїм сумленням. Дмитро Лаєвський на компроміси ніякі не йшов, але він залишався в Білорусі і робив все, що мог, у тим ліку і для політзняволених. Що дотичиться, чи можна бути адвокатом у Білорусі, ну, вельми шмат кого з моїх колег вже позбавили від цього вибору, тому що їх позбавили ліцензії, потім ліквідували інститут приватної адвокатури, ліквідували адвокатське бюро і адвокатів, які працювали індивідуально, заборонили індивідуально працювати. Тобто зараз адвокатура виглядає зовсім не так, як вона була у 20-му році, і вельми шмат сумлінних людей стратили можливість працювати менавіта адвокатом. Ну і навіть ті адвокати, які залишилися і працюють, відомо, що у політично мотивованих справах ми ведаємо вогулі, які по кримінальних справах у нас відсоток оправдальних присудів. Ну а по політичних справах вогулі такого бодай що і не існує.
2: Звісно, дається ознаки недавнього вертання Анджея Пачобута у Білорусь. Анджей своїм прикладом показав принципову відмову від компромісів і виїздів. Лаєвський так само залишався в Білорусі і протягував говорити до пошнього. Ось ми бачимо артикули, були ніякі пізні доволі. Як вилічиться, що рухає людьми, які розуміють усі ризики, не з'їжджають з Білорусі? І чи була у вас можливість, може бути, залишатися хоч як-небудь у Білорусі? Чи це все ж таки кожен кейс по особку якби має свою специфіку?
1: Ну, коли мене вже депортували, там ніякої можливості залишатися не було, бо нас сковали наручниками, там були опрануті на вуші ці капелюші, ці м'яхи, і нас просто транспортували як ну, товари. Як решу передали іншому боку, і тоді вже ми довідалися, що відбулося. Так що там ніхто нічого не мог зробити під час транспортировки. Що дотичиться того, хто вибирає залишатися, не залишатися в Білорусі, наскільки я веду, в Беларуси остается больше из белорусов, потому что Беларусь – это наша родима, и у меня есть повода, ты белорусы, которые остаются в Беларуси, робят то, что могут для того, как Беларусь была Беларусью и оставалась в Беларуси. В этом смысле Дмитрий Лаевский был один из таких людей и один из самых звонных из таких людей.
2: Пам'ятаєте, що в 21-х годах у Білорусі ще була така надія, що правні інструменти, публічність і моцні адвокатські промови можуть нічого змінити. Чи залишилися сьогодні хоч якісь ілюзії відносно тих, хто вибирає залишатися і говорить правду? Чи зараз у Білорусі вже інша реальність?
1: Я, як у 20-му році, так і зараз притримлююся тої думки, що ми повинні робити все, що ми можемо зробити, щоб потім не було чим собі попрокнутися. Я думаю, до справи Дмитрія Лаєвського так само ми протягнемо увагу міжнародної супольності, бо це такий ілюстративний кейс, який вельми зараз важливий. З уліком того, що відбувається з білорусами в вигнанні, бо зараз уже ось питання міжнародної охови, воно там робиться нібито дискутивним, але ось приклад Дмитра Лаєвського, він у гэтым, як адвокат, показав, що відбувається з людьми внутрі Білорусі. Ось тому, конечно, гэта кейс будзе прыцягнута ўвага, і я спадзяюся, што штосьці з гэтага атрымаецца. Фармальна прысуд яшчэ не ступіў у сілу, яшчэ будзе апеляцыя, там абскарджанне нейкае. Фармальна таксама мы бачылі ў гісторыі, што магчыма нейкія іншыя схемы пасля прысуду, якім чынам людзей таксама дэпартавалі з Беларусі. Ну, будзем спадзявацца на лепшы, рабіць усё тое, што мы можам рабіць зараз. Хаця, канешне, пра правовое поле в Беларусі, ну, калі кажуць, што людзі смяюцца і слушна робяць, што смяюцца.
2: Пасля спачатку такіго абнадзейваючага здавалася павяртання Анджэя Пачобута ў Беларусь, і вось сёння такі халодны душ па прысудзе адвакату Лаеўскаму. На ваш падлежанне, ці варта зараз беларусам у выгнанні вяртацца ў Беларусь?
1: Ну, ведаце, вы другі раз уже кажаце пра абнадзейваючы навіны на конт вяртання Анджэя Пачобута. Я паважаю Анджэя і яго рашэнне, але гэта індывідуальныя дамоўленасці, наколькі я разумею, яны былі агучаны адразу пасля вызвалення. Не трэба ўспрымаць гэта за прэцэдэнт. Што датычыцца таго, ці варта вяртацца, ці не варта вяртацца, ну, кожны сам для сябе вырашае гэтае пытанне, але разумее і рызыкі, якія з гэтым пытаннем звязаны. Вядома, Беларусь не з'яўляецца бяспечнай краінай зараз, як у дачыненні да тых дзеянняў, якія былі зроблены ўжо, так і дачыненне да таго, што можа адбыцца заўтра, паслязаўтра, праз тры дні, бо калі мы глядзім на механізм рэпрэсіўны, які з Украінай, ну, толькі ускладняюцца, удасканальваюцца, пашыраюцца магчымасці, пашыраюцца кантролі, і тут нельга казаць пра нейкую лібералізацыю ці пра нейкае паляпшэнне з гэтага пункту гледжання.
2: І у вас, як у чалавека, які таксама не можа вернуцца ў Беларусь, якія далейшыя планы, ці будуць спрабаваць садзейнічаць вызваленню Лаеўскага?
1: Ці буду я садзейнічаць? Ну, я буду рабіць все, што я магу зрабіць, а зараз гэта прыцягненне ўвагі да гэтага кейса, звяртання да міжнароднай супольнасці, у тым ліку юрыдычнай, бо гэта все тое, што Дмітрий рабіў для мяне асабіста і шмат для каго іншага. Што датычыцца нейкіх рэальных мажлівасцяў па выкарыстанні прававых інструментах, ну, мы ведаем, што там ручное кіраванне ў нас, у тым ліку ў судовай сістэме, і все залежыць ад таго, якія планы, ось чаму гэта было зроблена, чаму гэта было зроблена зараз, што будзе далей, на жаль, ну, на гэтае пытанне мы адказу не ведаем, але як заўсёды буду спадзявацца на лепшае.
0: Тут нагадаем, Дмітрий Лаеўскі быў абаронцам праваабаронцы Алеся Бяляцкага, пасля чаго праз ціск быў вымушаны на некалькі гадоў сысці з адвакатуры. У 20-21 годах Лаеўскі абараняў палітыка Віктара Бабарыку і адваката Максіма Знака. Ён быў пазбаўлены ліцэнзіі адразу пасля сваёй прынцыповай прамовы ў судовых спрэчках.
3: Раніца з рацыяй.

0: У економіці. Які зв'язки соціального та економічного життя у Білорусі зараз могли б бути корисними для аналізу, наскільки шмат знаходяться таких зв'язок у публічному доступі? Над економічними питаннями розважав директор по розвитку компанії DataTile Валентин Соколовський.
1: Цілком так, я б сказав, нічого не змінюється. Не з'явилося ніяких нових криниць інформації, не стало публікуватися більш статистики, менш статистики, не було ніяких там гучних зливів чи утешек ЗМІ. Тому простіше за все орієнтуватися на те, що, як звичайно, на те, що влади кажуть, на те, що вони не кажуть. Бо коли ми бачили рост промисловості, вони вельми часто казали, що ось у нас тут усе буяє і квіте, глядіть, як наша промисловість розвивається. Зараз вони крихи стихли, чи не крихи, і просто так кажуть, ну, не все так добре, ну, є там проблемні кропки. Це значить, що все, ми уперлися у столю і нечто почало валитися. Те ж саме там з ростом ВУП, здається, коли все було вельми добре, вони казали, що ось ми тут ростем. Потім, коли почалося зниження, вони такі крихи притихли. Зараз, дякуючи ЗСУ і ударам по російським нафтозаводам, знову ситуація буде в Білорусі виглядати лепше. І вже знову почали казати наші чиновники лукашенковські, що ось, глядіть, у нас все не кепсько, ми тут ростемо. Ніяк так.
2: Які дані для аналізу ви б полічили корисними тепер, які знаходяться у білоруській публічній просторі? Що можна було б на що звернути увагу?
1: Я би сказав так, що зараз увогуле нема сенсу глядіти на дані, які є в білоруській публічній просторі. Бо з коренним зміненням ситуації у Росії, дякуючи вторим санкціям, як кажуть українці, для Білорусі буде значно істотні те, що відбувається там. З кроку глядження цінів на паліво, з кроку глядження курсу російського рубля, з кроку глядження росту. Ось чому? Тому що, може, не саме така видовочная речь, але мне здається, что у всех, кто анализует Беларусь, про это ведают. У нас вельми добро в Беларуси, все вельми добро формально, за лишбами. Все продается, все робится, все кратей буяй и квите. Але первое, вельми шмат чего робится на склад, и уголь робится без неких перспектив того, что это будет куда-то продана, а просто пилится державное бабло, промажете за такий термин. Бог, это не то, что его там десь крадуть, и оно просто нерационально расходуется. И другое, то, что до нас уже, до Беларуси, до белорусской экономики, на ее начал непосредственно уплывать кризис на платежов, який буяє у России уже с полгоды я, что не боль. То бог буйные заказчики, особливо те, кто працует на войну, такие там, ну, не ведали. Концерн Калашников, ці там той же самий КамАЗ, наприклад, і вони просто не платять своїм поставщикам за товари чи за послуги, бо їх нема грошей. Бо гроші з бюджету приходять затримки, приходять не у достатковому обсязі. Війна потребує, щоб витворчість постійно росла. І цього я ще не бачила у статистиці, і треба глядіти на те, що відбувається у Росії. Те, що відбувається там, раз в півгоди, просто таким сюрпризом з'явиться у Білорусі все-таки, ой, а що це тут так?
2: А чи можемо казати про ніякі невідомочні дані, які можна знайти у інформаційній просторі про соціально-економічний стан Білорусі? Чи такі є? Чи вам щось трапляється?
1: Я можу сказати так. Навіть ті можливості, які були раніше по дослідженню соціально-політичних, зараз у Білорусі скоротилися до абсолютного мізера. Ми вже давним-давно не бачили нової хвалі дослідження Чатем Хауса, а інших білоруських незалежних соціологів. А те, що міри держава, вони знову вернулися до парадигми, треба показати не те, що насамреч, а те, що потрібно керівництву. Більш того, держава у своїх державних соціологічних дослідженнях, наприклад, вони фокусуються не на тим, що було б неприємно влада, а на ніяких таких чутливих, але не зв'язаних просто з білоруською економікою. Те, що я бачу, це там усіляка інтеграція з Росією, святкування Дня Перемоги і відносини там до війни в Україні. І то бок не те, що зв'язано з економікою навпрост, і вони дослідують ніякі чутливі.

0: геополітичне питання, але гэта не дає адказ на питання того, що насамрэч відбувається в економіці. Тому знову опираємося на некі інсайди, на сябровські сувязі, бо вельми шмат експертів, вельми шмат бізнесовців. Яны переїхали з Беларусі, але партнери залишилися на місці. Ну, не ведаю, там були некі супрацовники, дзесьці сябры, дзесьці яшчэ хтосьці. Ну, вось-вось на гэта трэба апірацца, на чуткі, на нейкую інфармацыю, пускай і няпоўную, але тых, хто нам просто жыве ў Беларусі і варыцца ў тым асяроддзі.
1: Калі зрабіць такое вось караценькае рэзюме, то да чаго зараз ідзе на падставе гэтых дадзеных, якія вы бачыце сацыяльна-эканамічнае развіццё Беларусі на сённяшні момант?
0: Бачым, што Расія стаіць на развилки своей грошово-кредитной политики. Проблемы у Эльвиры Набиуллиной, якая была прихильником того, как стримливать курс рубля и инфляцию, бог такой больше жорсткую политику проводить грошово-кредитную и таким чином крыху тормозить раздачу кредитов, ти выпуск ничем не забеспеченных грошов, ти там раздачу державных субсидий на войну, снова таки на вытворчасть. Мы бачим, что ее позиции зараз вельми похитнулися, там сдается, что могут быть некие кадровые змены, в залежности от того, кто прийдет, мы можем убачить два зусім разных сценария развития. Ти то это будет консервативный сценарий, как зараз, коли экономика России не растет, типа цена вот падает, и экономика Беларуси тягнется за гэтым, але мы не бачим, например, там гиперинфляции и неких там інших таких валютных проблем.
2: Таксама наш суразмоўца Валентин Сакалоўскі дадае, што ў Беларусі вельмі шмат прадпрыемстваў зараз працуюць менавіта на забеспячэнне расійскіх ваенных патрэбаў, таму частковая эканоміка звязаная менавіта ў такі сектар.
3: Раніца з рацыяй.
2: Да, восьмой Беларусі да сёмой Польшы зараз ацэніцца даклад да паўгадзіны. Наперадзе яшчэ больш эканамічных навінаў у нас. Пераменная воблачнасць без істотных ападкаў, верагодасць ападкаў 10-15%. Так коротка зараз пра надвор'я ў нашым памежным рэгіёне. Ну, сапраўды бесхмарнае неба зараз у паўночных частках, на Гарадзеншчыне да таксама на Беластоцчыне. Вось ужо Гайнаўка, гэта таксама Беластоцчына, але ж там ужо больш хмараў і да Берасцішчыны яны ідуць. Дзень температура паветра сёння чакаецца плюс 17-19, зараз плюс 8 у Беластоку, плюс 7 у Гайнуцу, у Берасці, 8 у Кобрыні, 9 у Пінску, ды Ваўкавыску, 10 зараз у Гародні, ды таксама у Лідзе. Паўночна-заходні вецер аж 3-9 метраў за секунду, месцамі нязначныя парывы. Павышаны атмасферны ціск, ён цягам дня будзе вагацца, у дзень знізіцца, а потым пачне павышацца зноўку.
3: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
4: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цэны на газ рэзка ўзляцелі. Кошт прыроднага газу ў Еўропе упершыню за больш чым 3 гады перавысіў 80 еўра за мегаватт-гадзіну. Паводле Bloomberg, рост цэн на газ павялічвае рызыкі для Еўропы, бо працяглы перыяд высокіх цэн можа падсілкоўваць інфляцыю і штурхаць рэгіён да шырокага крызісу. І хоць гэтыя цэны застаюцца ніжэйшымі за свае пікі падчас энергетычнага крызісу, яны выраслі больш чым удвая пачатку канфлікту на Блізкім Усходзе. Таксама агенцтва піша, што краіны Еўразвязу запасаюцца напярэдадні новага ацяпляльнага сезону. Запасы складаюць у сярэднім 66,5%. Люксембург запоўніў свае сховішчы на 90%. Аднак Германія сутыкаецца з праблемай. Як папярэдзіў штотыднёвік Der Spiegel, Германія ўступіць у ацяпляльны сезон з гістарычна нізкім узроўнем магутнасцяў для захоўвання газу. Да зімы ўзровень не перавысіць 77%. Прыбытак беларускіх НПЗ паказаў максімум. Дзякуючы дэфіцыту нафтапрадуктаў Расіі, беларускія НПЗ атрымалі максімальны прыбытак за 10-годдзе. Пра гэта старшыня канцэрна «Белнафтахім» Ілля Ікан заявіў у інтэрв'ю часопісу «Веснік Белнафтахіма». Галіна спрацавала прыбытковай, гэта адзін з лепшых вынікаў за апошнія, мабыць, 10-годдзе. На фоне такой кан'юнктуры мы максімальна выкарыстоўвалі спрыяльную сітуацыю на знешніх рынках перш за ўсё все на усходнім керунку, передає його слово видання «Позірк». Паліони кризису Росії викликані ударами українських безпілотників по нафтоперепрацьовуючих предприємствах. Прихитим агулом об'єм чигуночних перевозок бензину з Білорусі у Росію за 7 місяців вирос у 25 разів, а поставки диспаліва повелічилися амаль у 7 разів. У Могильові запустять логістичний хаб електронного гандлю поміж Білоруссю і Китаєм. У свободній економічній зоні Могильов планують відкрити логістичний центр трансгранічного електронного гандлю Китай-Білорусь. Це предупреджено погодненням, підписаним удільниками бізнес-форуму у Мінську. Подробязності розказали у Національному агентстві інвестиції і приватизації. У бізнес-форумі удільничала делегація з китайської провінції Шэньсі, яка включала представників більше як півтора десятка компаній. Вони працюють у тим ліку у здобувної хімічної, машинобудовничої галінах, електротехнічної та електронної промисловості, а так само у сільській господарці. Раніше, пригадаємо, під час білорусько-китайського форуму регіонів стало відомо, що баки заключили пакет погодненняв на агульну суму каля 1 мільярда доларів інвестицій. Білоруські митники у пункті пропуску Козловичі на польсько-білоруській межі спинили незаконний увоз автозапчасток. Грузовий автомобіль польського перевозчика накеровувався з Франції. У автомобілі перевозилися автозапчастки, але у документах була позначена тільки частка з їх. Митники знайшли більш за 2000 одинок лишніх запчасток на суму більш як 200 тисяч рублів. Початий адміністраційний процес, перевозчику погрожає штраф до 30% від кошту неуліченого лічаного товару. Курс валют у національних банках: у Польщі доляр 3 злотая 71 грош, євро 4 злотая 31 грош. У Нацбанку Білорусі доляр 3 рублі 7 копеек, євро 3 рублі 56 копеек, 10 польських злотих 8 рублів 26 копеек. До зустрічі у черговому огляді економічних новин.
3: Бізнес і фінанси. Корисна інформація для ділових людей.

0: лежать! Сказал лежать!
1: Новая витёвая дорога розв'ялася з витькою старою, і згулять хіба стол підкидного.
2: Ходи давай!
3: Можемося!

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски і так само в інтернеті.
1: Рація.ком.
2: 8.20 зараз доклади часу Білорусі, 7.20 годинки показують у Польщі. Чергова інформація у нас з України. Максимальна стаття атлом де теплом. Хотілося б провести ближайші в осінські дні зимової сезони. Але у реальності Росія має намір протягуватися атаки українській енергетичній системі. Своїми прогнозами ділиться українська громадська діячка, журналістка Тоня Федорченка.
3: Знаєте, як ми б дуже хотіли, щоб ця зима була максимально тепла і максимально зі світлом і теплом, тому що попередня зима була дуже складною. Проте ми бачимо, навіть що далеко ходити на вихід, Росія сама зробила заяву про те, що вони будуть атакувати енергосистему України. І якщо в Україні не буде протибалістики, то, власне, проблеми нас, звісно ж, чекають. Європа і взагалі світ тут в цьому моменті консолідувалися і була надана допомога для того, щоб відновитись Україні от за цей період весни-літа. Було дещо відновлено, знову ж, по тих офіційних звітах, які надає влада, є відновлені проведені роботи, проведені ремонти. Проте, якщо не захистити це силами ППО, і якщо не буде ракет до ППО, то, на жаль, будуть втрати, на жаль, будуть пошкодження і ризики те, що Україні доведеться доволі непросто і цієї зими, звичайно, є, і вони зростають.
4: Підготовка до зими починається вже в осінський період, то ті, хто Україна, українська економіка до можливих протяглих відключень світла, тепла і які сценари зараз як найбільш вірогодно у вас обмірковуються?
3: Знаєте, мені би дуже хотілося сказати, що готова, проте не можу дати теж знову ж ні позитивної, ні негативної відповіді, тому що зараз бізнес несе великі втрати через атаки Росії. Ці втрати зростатимуть. Україна говорить вголос про те, що у нас є дефіцит на забезпечення сил оборони. І це дуже важливо, і дуже хочеться, щоб партнери це почули, і щоб разом цей дефіцит був закритий. Чесно, я не знаю, і мені би не хотілося робити якихось страшних чи поганих прогнозів, але коли систематично б'ють по енергетиці, по бізнесу, сподіватися на якісь добрі перспективи дуже складно. Те, що лишається, це просто робити своє, об'єднуватися, і, власне, працювати на те, щоб світ бачив Україну і підтримував.

0: Західної України, треба розуміти ситуацію у них на місці, тому що є країни, які співпрацюють і допомагають Україні давно, завжди. Вони розуміють умовно масштаб загрози. Є країни, які цю допомогу надають не надто охоче. Словом, мені здається, що в Україні зараз дуже багато дипломатичної роботи, тому що загроза з боку Росії, вона спрямована на низку і європейських країн так само. І якщо нашим дипломатам зараз дасться консолідувати зусилля, це буде здорово.
1: Всі можемо розлічуватися так само про мирні плани, про заморозку конфлікту, чи все ж таки менш процентів вірогодності на це у осінь?
0: Зараз наші представники Офісу Президента говорять про те, що можливо, буде поновлення перемовин цієї осені. Знову ж, дякую їм, що вони так само чітко артикулюють, що це не говорить про так само, що восени вдасться заморозити конфлікт. Проте з останніх меседжів зрозуміло, що Україна готова піти на цей крок, на те, щоб зупинити поки що бойові дії по лінії фронту і далі вести перемовини, домовлятися. Проте Росія, з того, що випливає, вони ніяким чином не демонструють готовність до перемовин. Можливо, це допоможе якось зрушити питання з місця. Але, знову ж, тут прогнозувати дуже важко.
2: Перемови по завершенні бойових дій поки що на паузі, а у Росії, наприклад, обмірковується, що у осені може відбутися чергова хваля мобілізації. 8:25 зараз, доклади часу Білорусі, 7:25 на казіньках у Польщі.

0: Доброго дня вам жадаю, хіра Білоруське Радіо Рація, 11 день вересня, п'ятниця. Доклада по уходіна зараз остається до 9 Білорусі, до 8 Польщі.
1: Раніця з Рацією.
0: Так само, що тут хотілося порозказати у народному календарі 11 вересня Івана Каліна секції Івана Посне. Менавіта гэты день ва уявленні наших продков славився, ставив канчатковую кропку на леті. Журавы на Поснага Івана летять на поудзень, зима будзе ранні ды суровай. Калі менавіта 11 вересня ви убачыць у небе журавлінны клін, значыць восень будзе короткай ды першага снегу чакаем ўжо не ў забаве. Бачите, здається, такі сьогодні сонячний день, народні прикмети нам повідомляють, що може їм недалеко бути від нас уже сніг. Розповідаю про надвор'я. Тут зараз температура повітря плюс 11 у Лиді, Городні, де Волковиську, 9 зараз у Білостоку, де Хайновці, 9 у Бересті, 10 у Кубрині, 11 у Пінську. Максимально чекаємо сьогодні у день плюс 17-19, де таким чином буде розвиватися надвор'я, сонце переважно сховається у день, а увечері місцями може собратися і дощ. Полночно-заходній вітер аж 4 до 9 метрів за секунду. Місцями можуть бути незначні пориви. Ну і так само повищений атмосферний тиск трошечки у день знизиться, а потім знову буде повищатися. Завтра, 12 вересня, умови надвор'я протягнуть формувати неустойливі повітряні маси, на півдні господарить фронтальний поділ. Публічно з проясненнями місцями завтра не виключаються синоптики. Невеликі дожди. Завтра температура повітря плюс 18, плюс 19 всю неділю, плюс 17 всю понеділок. Так, ось про надвор'я нам ближче, навіть на початок наступного тижня, де на гетеє виходне.
1: Афіша. Культурне життя регіону сьогодні. Білосток і Подляшшя.
2: 11 вересня, п'ятниця. У Супрасі відкриється вистава Катерини Водоносової «Строї». Як виглядала полоцька княгиня у 11 столітті, що могла носити молода Бона, перша, чим стала королевою, як опраналися шляхціці його жінка під час повстання Каліновського. Відкази знайдете на виставі, присвяченій історичним і традиційним костюмам і старожитним текстильним технікам. Золоті шовкові стужки, вишивка, гарсетка, сети, кринолінові стужки і традиційне білоруське одіння. Кожен вироб був створений на основі історичних криниць із використанням автентичних технік. Під час вернісажу Катерина Водоносова проведе авторську екскурсію, де розкаже, як відновляється одіння, які сенси ховаються за кожним образом і відкуль беруться звістки для їх реконструкції. Вернісаж вистави Катерини Водоносової «Строї» у городской библиотеке у Супрасі почнеться 18-й годині. Буде напрацаваць до 27 листопада. Фонд Лукаша Горніцкага і Центру культури у Супрасі запрашаюць на третій історичний фестиваль Речі Паспалітая праз 100 годзі. Сьолетняе выданне буде асабліва глыбока укаранёна ў свет Речі Паспалітай і сармацкай культуры. У городской библиотеке после вернисажа выставы «Строй» Катерины Водоносовой о 19-й године почнется спевацкая лекция профессора Яцека Ковальского «Прыгожая сарматия. Господи, верни до нас» або «Слупы сарматского мастацтва». Як виглядає старе Подляшша, історія якого повольно зникають з пам'яті? Польська асоціація педагогів і аніматорів «Клянза» відділення у Білостоку запрошує на зустрічу з Паулом Срединським. Разом з ним ми відправимося у подорожжя по польській Месопотамії, землі поміж реками Бобра і Нарва. Це буде оповід про старе Подляшша, його жихару, повсядьонне життя, місцеву історію і віру визнанні, а так само про реки, ляси і болоти, які стагоддями формували життя місцевих супольностей. На зустрічі так само будуть представлені фотографії, які дозволять нам побачити відомий регіон з іншого пункту гледження. Павел Срединський, історик, журналіст, аматор природи, прыроды і аўтар кніг пра Падляшша. Гадамі дакументуе гэтыя гісторыі і аднаўляе памяць пра свет, які павольна адыходзіць у мінулае. Актыўнае кафе з Паўлам Масрадзінскім, гісторыі з польскай Месапатаміі, зямля паміж рэкамі Бобра і Нарва пачнецца о 17 гадзіне ў памяшканнях Беластоцкай асацыяцыі Клянза, што па вуліцы Вітоса. Музей скульптуры Альфонса Карнага ў Беластоку запрашае на адкрыццё выставы «Пасля нас» Марюша Філіповіча. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. Центр культуры ў Заблудаве запрашае ў гарадскі парк на ўнікальную сустрэчу з культурай, традыцыямі, музыкай і пахам Падляшша. Развітанне з летам у Заблудаве. Гэта мерапрыемства, якое спалучае прасоўванне мясцовай кулінарнай спадчыны з музычным святам. Пачатак о 17 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
3: Беласток і Падляшша.

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 годин в Беларуси, 8 у Польши. 8 человек потерпели от российского удара по жилым доме у Киеве. Стала ведомая дата разгляду на Генассамблее ООН ситуации с правами человека у Беларуси. Шпионский триллер французского письменника признали у Беларуси экстремистским.
3: У студии новину Владимир Лапцевич.
2: Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 11 вересня российские оккупанты знов атаковали столицу Украины. У вынику удару беспилотниками у Днепровском районе Киева отбылось узгорание у 9-поверховом жилым доме. Як поведомила Киевская городская военная администрация, пожар охопил поверхи с 1 по 5. По стане на раницу, колькость потерпелых у вынику атаки склала 8 человек. Гэтай же ночью украинские беспилотники нанесли удар по стратегичных объектах у Саратовской в области России. Поводле звестак мониторинговых осен каналов, основной метой атаки стал Саратовский нафтоперапрацовчий завод. Акрамя НПЗ, пожар успыхнул на логистичном хабе компании «Озон» у Саратове. На інших тем. Як раней повідомлялася, в Українську Верховну Раду унесений законопроект, який предугледжує значне спрощення легалізації для громадян Білорусі, які живуть в Україні, а затим і можливість отримання імі українського громадянства. Поводле розпрацовщика гэтага документа, депутата Алексея Гончаренки, коли такий закон буде прийняти, гэта пойде на користь Україні уже зараз, під час війни.
4: Я сподіваюся, що цей закон буде стимулювати білорусів, які сьогодні виїжджають з Білорусі, бо не хочуть жити в умовах російської окупації, придушення свободи, волі і так далі. Можливо, для білорусів, які вже виїхали, але з тих чи інших причин розглядають можливість змінити країну проживання, обирати саме Україну. Хочу, щоб більше білорусів в Україну приїжджало, жило тут, працювало. В нас є білоруси, які воюють за Україну, добровольці, ми їм дуже за це вдячні. Тому чим більше людей сьогодні в Україну приїде, тим для України краще.
2: Тим больш, подкреслює Алексей Гончаренко, людей, які близькі українцям у приватності по менталітеті, культури і історії.
4: Після завершення війни Україну треба буде відбудовувати. Очевидно, що в нас величезна буде потреба в людях, в роботі, в працівниках. І багато з білорусів – це абсолютно чудові працівники і потенційні громадяни для України.
2: Магчыма, хтосьці з беларусаў, якія прыедуць працаваць ва Украіну пасля вайны, застануцца ў ёй жыць, разважае украінскі дэпутат. Інфармацыя спецыяльнага дакладчыка па пытанні аб становішчы ў галіне правоў чалавека ў Беларусі Нілса Мужніякса будзе разгледжана 26 кастрычніка на пасяджэнні 3-га камітэта Генеральнай асамблеі ААН у Нью-Йорку, вынікае з папярэдняга парадку дня. Як і на папярэдніх сесіях, частка працы камітэта будзе прысвечаная разгляду пытанняў правоў чалавека, уключаючы даклады спецыяльных працэдур, заснаванага ў 2006 годзе Савета па правах чалавека. Камітэт заслухае спецдакладчыкаў, незалежных экспертаў, старшынь дагаворных органаў і працоўных груп, а таксама правядзе з імі абмеркаванні ў адпаведнасці з мандатамі, дадзенымі Саветам і Генасамблеі. У папярэднім дакладзе, прадстаўленым 27 кастрычніка 2025 года, Мужніекс канстатаваў дыскрымінацыю і палітычна матываваны прыгнёт работнікаў у Беларусі ў дзяржаўным і прыватным сектарах, знішчэнне незалежных прафсаюзаў ды іншае. Міністерство інформації Білорусі унесло у спіс екстремістських матеріалів роман «Ноа» французского письменника Марка Леви. Отповедное решение принял суд Центрального района Менска. Это шпионский триллер, який з'являється третьей заключной часткой цикла «Группа 9». Значная частка деяния у книзи отбывается у Беларуси после так званых президентских выборов 2020 года. На сегодня список экстремистских материалов у Беларуси складая пералик на 2362 сторонках. Особно Мининфарм веде список книг, якія на думку чиновников могут причинить шкоду национальным интересам Республики Беларусь. У этом списке уже наличивается 258 наименьев. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио Рация. Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио Рация. Это были новины. А зараз на дворе.
5: Так само зараз перемінає облачність у нашому поміжному регіоні без істотних опадків. Вірогідність опадків 10-15%, а так само каля півдня більше хмари будуть розповсюджуватися по нашому небі, ну а місцями сонце сховається. У день сьогодні чекається на термометрах плюс 17-19, зараз 11 у Остокуди, Хайновці, 10 зараз у Бірості, 11 у Кобрині, 12 у Пінську, у Волковиську 12, у Городні де у Лідзі. Так само зараз плюс 12. Поношно-заходні вітер 4 до 9 метрів за секунду, де повишене атмосферний тиск.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
5: У новій годині так само щиро вас запрошаю. Ми з вами далі будемо разом на хвалі білоруського радіо «Рація». 9 годин 5 хвилин. Зараз заклади часу Білорусі. 8.05. Годинки показують у Польщі. 98.1 ФМ у Белостоку, де Городні. 99.2 ФМ у Бірсі, де Білоподляска. Де так само у Тернеті РЦ.ком. Наперед гостя повітаємо між іншим.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці і Белай Падляскай. Таксама нас можна пачуць на сайте рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце «Дзень з рацыю», студыі Кірыл Малаховскі. Сёння з вамі раскажу крыху падрабязней пра надвор'е на бліжэйшы вікенд. Завтра у суботу, 12 вересня, умовы надвор'я у Беларусі будуть формувати неустойливі повітряні маси. У паўднёвых районах країни буде назиратися вплив фронтального поділу. Чекається облачне з проясненнями надвор'я. Місцями чекаються невеликі короткочасові дожди. На повдні республіки у многих районах пройдуть так само дожди. Вітер переменних напрямків умерений, днем місцями паривистий. Температура повітря ночью складі від плюс 5 до плюс 9 градусів, місцями до плюс 12 градусів. Днем чекається від плюс 14 до плюс 19 градусів. 13 вересня у неделю ночью Беларусь будет находиться в галине повышенного атмосферного тиску. Днем за акваторией Балтийского моря чекается поступление неустойливых поветренных масс. Чекается облачное с прояснениями надворья, у ночи переважно без опадков, днем местами по Беларуси пройдут невеликие короткочасовые дожди. У ночи и ранее в особных районах будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра ночью складет плюс 6 до плюс 11 градусов, днем чекается плюс 16 до плюс 22 градусов. Вось такое надворье на здороженьке чакае тягам ближайшего уикенду. Рабіце высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні. Ну а на зараз груд дзецюкі з хлопцамі-балахоўцамі працягвае наш дзённы эфір.

0: Радио Рація.
1: Перша білоруська незалежна FM-станція.
2: В Беларуси 13-я година, полдень у Польщі.
3: 8 человек потерпели от российского удара по жилым доме у Киеве. Стала ведома дата разгляду на Генассамблее ООН ситуации с правами человека в Беларуси. Шпионский триллер французского письменника признали в Беларуси экстремистским.
2: У студии с новинами Владимир Лапцевич.
3: Почнем с подей российско-украинской войны. У ночь на 11 вересня российские оккупанты снова атаковали столицу Украины. У вынику удару беспилотниками у Днепровском районе Киева отбылось узгорание у 9-поверховом жилым доме. Как поведомила Киевская городская военная администрация, пожар охопил поверхи с 1 по 5. По стане на раницу, колькость потерпелых у вынику атаки склала 8 человек. Этой же ночью украинские беспилотники нанесли удар по стратегичных объектах у Саратовской в области России. По водле звесток мониторинговых осинт-каналов, основной метой атаки стал Саратовский нафтоперепроцовчий завод. А кроме НПЗ, пожар успыхнул на логистичном хабе компании «Озон» у Саратове. Информация специального докладчика по питаниях обстановища у галине правого человека в Беларуси Нилса Муйшнеекса будет разледжена 26 кастрышника на посяжении 3-го комитета Генеральной Ассамблеи ООН у Нью-Йорку, выникая с попереднего парада дня. Як и на попередніх сесіях, частка працы комітета будзе прысвечана разгляду пытанняў правоў чалавека, уключаючы даклады спецыяльных працэдур, заснаванага ў 2006 годзе Савета па правах чалавека. Камітэт заслухае спецдакладчыкаў, незалежных экспертаў, старшынь дагаворных органаў і працоўных груп, а таксама правядзе з імі абмеркаванні ў адпаведнасці з мандатамі, дадзенымі Саветам і Генасамблеяй. У папярэднім дакладзе, прадстаўленым 27 кастрычніка 2025 года, Мужнекс констатовал дискриминацию и политично мотивованный пригнет работников у Беларуси у державным и приватным секторах, знишение незалежных профсоюзов да иншее. Министерство информации Беларуси унесло у список экстремистских материалов роман Ноа французского письменника Марка Леви. Отповедное решение принял суд Центрального района Менска. Это шпионский триллер, який з'являється третьей заключной часткой цикла «Группа 9». Значная частка деяния у книзе отбывается у Беларуси после так званых президентских выборов 2020 года. На сегодня список экстремистских материалов у Беларуси складая пералик на 2362 сторонках. Особенно Мининфарм вяде список книг, якія, на думку чиновников, могут причинить шкоду национальным интересам Республики Беларусь. У гэтым списе уже налічваецца 258 найменняў. И на тему культуры. На цікавыя імпрэзы ў межах тыдня беларускай культуры запрашаюць арганізатары ў Віленскі беларускі музей імя Івана Луцкевіча. Самым насычаным днём тыдня на разнастайныя імпрэзы будзе субота 12 верасня. Паводле кураторкі Віленскага беларускага музея Паўліны Вітушчэнкі, заўтра будзе прыемны і творчы дзень для ўсёй сям'і.
4: Запрашаем усіх наведнікаў на кірмаш беларускіх майстроў, стендап музычны. Вось, думаю, што будзе вельмі весела і дуль. Я обов'язково усіх запрошаю. А так само я проведу по виставі невеличкий кураторський тур. Агулом увесь день буде цілком шмат бавлення. Можна сміло приходити з дітками, і ми будемо робити всякі варштати.
3: Як зазначає Павліна Вітушченка, сьоліта у програму тидня білоруської культури яни унесли і новий культурницький жанр.
4: Звісно, ми якби сьоліта експериментуємо зі стендапом. Ну, такі файні формати, і здається, що усім буде, до речі, трошки гумору в сучасних варунках. І справді вельми вас запрошаю. Я думаю, що вельми утульно і приємно.
3: Сьогодні, 11 вересня, о 19 годині, у межах тидня білоруської культури команда білоруських актерів і режисерів «Театрас» на чолі з Сергієм Здоранковим представить актерську читку п'єси Франтішка Ляхновича «Пан міністр». Больш новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Сегодня на нашем белорусско-польском помежье пануе первоважно облачное с прояснениями на дворе. Зараз температура поветра от плюс 17 до плюс 19 градусов без опадка в регионе. Ветер заходний умеренный от 4 до 9 метров за секунду. Тягом дня чакается воблачное надворье. Температура поветра складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс. Синоптики опадков не прогнозуют. Атмосферный тиск будет крыху выше за норму.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио ФМ.
5: Вітаю, шановні, ви слухаєте «День з рації». Сьогодні 11 вересня, п'ятниця. Видатного настрою, як завжди, усім жадає білоруська радіо. Сьогодні Кирил Малаховський з вами у студії. Щиро жадаю, каб день ти надалі подарував виключно приємні емоції, принамсі з нагоди опошнього працівного дня на гэтым тидні. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться. Будьте, калі ласка, уважливими на дорогах. Заставайтеся з нами, лепше слухайте виключно якісну чудовну музику на вольних хвилях. А до речі, корисної інформації так само не буде нам вистачати. Бойстумен нас чекають у радіокулісах, Троїця, Ніскі, Магнум, Джей Морс та інші вибітні виконавці. А вже літерально праз 4 хвилини Аліс Дубовец розгорне свій нагодник, а кришечку пізніше, літерально праз хвилин гэтак 15, Уршуля Шурда запрождає вас у передачу «Затягнутий дрыгвой». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

0: Гранфилда.
1: На «Ходильниках» 8.40 и разом с нашими корреспондентками Улей Шубзда и Касей Берхель мы отправляемся в вандровку по белорусским Полессии. У эфира белорусского радио «Рация» передача «Затягнутая дрыгвой».
2: Вітаем, дарагія слухачы. Сёння пабываем у Моталі, аграгарадку ў Іванаўскім раёне.
3: Расположены на правым беразе ракі Ясельты, налічвае амаль 4 тысячы жыхароў.
2: І ў амаль кожнага з іх праяўляецца прадпрымальніцкая жылка.
3: Можна гэта тлумачыць тым фактам, што да вайны жыло тут каля 3 тысяч габрэяў.
2: Тут таксама нарадзіўся Хаім Вайцман, першы прэзідэнт Ізраіля.
3: Відаць, уласцівыя гэтаму народу ўмеласці перанялі мотальскія палешукі, да якіх свайго часу цягнулі з усёй Беларусі і за мяжы па кажухі.
4: Ты на іх давнім давно.
5: Да, да. А він пашыты 50 лет тому назад.
4: То это дубляны, это дубом.
5: Это да, без краски.
4: Это не крашаны.
5: Не сходзіцца? Да, кородуба.
6: Это повернись. Я прийшла сюди у 57-му году.
5: Бачите, як красиво зроблено.
6: То він у мене був 57-м. То той хороший був за гетого. Ганюта того кинула в ванну, в соду. А він тоді як став твердий, а я його вже не покинула, лежав.
7: Раніше ще шили, я поки продавала, тоді кожен собі да, з вишивками жінщинам шили. А так хрестом отак вишивали. Тут як та опушка, то знаєте, і опушки, і тут низько, і на рукавах вишивали. От до Лени можна зайти да побачити, які вже вони старі, але дивиться вона вдома. Побачити. Добре тоді на їх заробляли, продавали в общем, і по 200 рублей, і по 500, і по 400, смотря який кожух, як некоторі були портні, настоящі портні були. Да, як пошиють того кожуха, то заглядіння їм не красиві. То той і кожух оцінився. Не однаково виробляли овчини, не однакові. Були кожухи, що він і легкий, і овчини тяжолі, да тяжолі. Він, да. Кажу, ціна була різна, бо кожен по-своєму цінив, бо не однакові кожухи були.
6: У людей мніга було, але отак, де що попродали, а де то і моль, і музей здавали. Приходили люди.
4: Ну, а потім стали чорні, да,
6: бо чорні, да, вже як тоді в нас з тими кожухами займалися, усі то длінні.
4: Чорні, коричневі.
6: І коричневі, всякі.
8: А чорні чим барвіли? Так само дубом?
6: Ні. Геру виробляли, є, але красили вже краскою. Тут і не було в нас тієї краски, що до того, да, що до шерсті красили. Але
7: бочка така большая, треба була, наробили закваску, мука ржана, і овсяною додавали, закваску робили, вироблялись вона, поки виробиться, достане м'яка. А потім треба було чистити її ще добре, почистити, поки дочиститься до тієї натуральної вже кожи. А потім ще дуб клали, дубом ще м'який він вже, бо як воно так, то він намокне, дай твердий, як без дуба. Так ще дубом дороблявся. А там дубом раніше робили, а потім вже стали м'які. Хромтик був, а то теж м'яке дубільне вещество. У нас музей тут хороші є, то там ви побачите всі мотовські, там і кожухи є, і все є, і рушники, які ткали і раніше, і тепер. Уже вийшли з моди, ніхто їх, у мене був то моль зділа, да викинула.
5: Зима стала тепла, де вже сьогодні не треба?
7: Не треба кожухи вже. Молодим мода вже вийшла з кожухи, а старий вже, він тяжолий, да не дуже їх носити, вже тепер куртки стали легкі.
2: Мотор гэта той палецкі аграгарадок, у якім бужлі жыццё. Дзейнічаюць тут дзе школы, у якіх, так як па ўсёй Беларусі, заняткі выкладаюцца на расійскай мове. І я чытаю выцішнее беларускую, мотарскай не змагла.
9: Ну, сам з собою, ну, друзям там.
10: Ну, я говорив на моторському. Ну, і все. Ну, а там,
9: так,
10: ну, так, за тим, от, з учителями, то на русскому. Якщо там стишки віж, то, да, там, ну, другая мова. Ну, вже там, не жаба, а зєба. Як там ще? Ну, там,
11: білоруським, то білоруський, а так, то, на моторському спокійно. Розговорюємо.
1: Гэта была перадача «Затягнутая дрыгвой» пра палескія знаходкі нашых корэспандэнтак Улі Шубзды і Касі Берлі. Слухайце ў эфіры беларускага радыё «Рацыя» і чытайце на сайце рацыя.ру.
12: Радыё «Рацыя». Беласток, Гродна, Брэст.
13: Першая трансгранічная радыё FM.
14: Аб'ектыўна, цікава, аператыўна. Беларуская радыё «Рацыя».

98.1 FM у Вілостоку і Городній, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. Так само нас можна почути на сайті рація.ком по усім світі, де є інтернет. Ви слухаєте «День з рацією» студії Кирил Малаховський. Як звичайно, у цей час крихо подробязні розкажу про надвор'я на ближайший вікенд. Завтра, 12 вересня, в суботу, умови надвор'я у Білорусі будуть формувати неустойливі повітряні маси. У повднёвых районах країни буде назиратися вплив фронтального розділу. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, місцями прогнозуються невеликі короткочасові дожди. На повні республіки у многих районах так само пройдуть дожди. Вітер промінних напрямків умірений, днем місцями порывистий. Температура повітря ночью складе от плюс 5 до плюс 9 градусов, місцями до плюс 12 градусов по повдні. Максимальна температура днем складе от плюс 14 до плюс 19 градусов. У неделю 13 вересня ночью Беларусь будет находиться под уплывом повышенного атмосферного тиска. Днем за акваторией Балтийского моря чекается поступление неустойливых поветренных масс. Чекается облачное с прояснениями надворья, ночи первоважно без опадков. Днем местами по краине пройдут невеликие короткочасовые дожди. У ночи раницей в особных районах будет назираться слабый туман, ветер переменных напрямков умеренный, днем местами порывистый. Температура поветра ночью складе от плюс 5 до плюс 9 градусов, днем чекается от плюс 17 до плюс 21 градусов. Ось такое надворье на здраженьке чекает тягом ближайшего уикенду. Робите высновы, коли будете плановать свой отпочинок и свои перемешкания. Кася Ковальска протягне наш дённый эфир.

0: українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
1: Добрий день. Візити спецпредставників президента США Стива Уіткофа і Джареда Кушнера у Москву і Київ символізували собою нейке оживлення перемовного процесу у пошуках мирного урегулювання російсько-української війни. Однак, окремя символізування, нейкі більш істотні їх виніки покуль зауважить вельми тяжко. І тут варто нагадати, що практично усі спроби з боку американців примирити агресора і його ахвяру супроводжалися компліментарними виказуваннями, у першу чергу на адрес російського правителя. Чи можна зауважити щось більш значне у їх візитах, окремя нейкого можливого оживлення перемовного процесу? Ми сьогодні гуторим з експертом програми російських і білоруських студій Ради зовнішньої політики «Українська призма» Антоном Аксентюком. Добрий день, Антон.
2: Доброго дня, Володимире, і доброго дня нашим слухачам.
1: Стив Уіткоф і Джаред Кушнер з моменту уступлення Трампа на посаду президента летась шматкроць приїжджали у Росію перемовляць, у тим ліку і з Путіним. Винік, можна сказати, нулявий. Ну, гэта я так оцінюю. Апошня поездка була у студзені гэтага года. Што їх раптом зараз привяло у Москву? Няўжо яны спадзяваліся, што пазіція Кремля у нечым змянілася?
2: Так, дійсно, якщо ми подивимося на фактичну ситуацію, яка складалася за останні півроку, можливо, навіть можна сказати за останній рік, протягом усього 2026 року, по темі мирних переговорів, припинення російсько-української війни, то дійсно ми бачили певне, ми можемо сказати, таке похолодання в тих аспектах, що стосується контактів. І чому це відбувалося також, насправді нам всім доволі очевидно, тому що Сполучені Штати, які були драйвером цих переговорів, вони були зайняті темою Близького Сходу і питанням війни з Іраном. І війни, і подальших переговорів. Тобто ми розуміємо, що в цьому контексті їм, якщо так говорити відверто, було не до російсько-української війни. Чому ми зараз побачили відновлення, як мінімум побачили шлях до відновлення цих переговорів?
1: Да. І чому ми їх побачили у Москві, знову в Москві побачили?
2: Чому у Москві? Тому що... Якщо ми просто дивимося на те, яким чином були переговори з технічної точки зору Стів Уіткоф і особливо Стів Уіткоф, а потім і Стів Уіткоф разом із Джаредом Кушнером, то ми бачили, що їм хотілося, певно, на мою думку, вони вважали, що якщо вони будуть здійснювати візит саме до Москви, то це якимось чином вплине на результати переговорів. Те, що вони ні на що не вплинуть, на мою думку, ми розуміємо, що так чи інакше, але ми не можемо в цьому контексті вплинути на позицію американських переговорників. Але що ж, працюємо з тим, з чим ми маємо. Ми бачили візити до Москви, і ми бачимо останній ось цей от візит, який відбувся. Виникає дійсно питання, чому саме зараз, і що, взагалі, як змінилася ситуація. І на мою думку, судячи з усього, можна сказати, що поєдналися два основні фактори. В першу чергу, це те, про що нам взагалі говорить багато аналітиків, і які аналізують ситуацію в Сполучених Штатах, і які займаються взагалі темою європейської безпеки, це наближення проміжних виборів, американських виборів. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше, але в інтересах адміністрації Дональда Трампа продемонструвати певний от позитив на зовнішньополітичному треку, аби, знову ж таки, продемонструвати це як свою перемогу. Ми розуміємо, що так чи інакше, але було в інтересах Дональда Трампа, показати цей результат, особливо по темі російсько-української війни. І судячи з усього, американці побачили, на мою думку, що, можливо, є якісь шанси, з їх точки зору, продемонструвати результат щодо цих перемовин. Це перший фактор, а другий фактор, чому саме росіяни на це спромоглися, в першу чергу, тому що ми бачили, що за останні кілька місяців, а особливо з моменту початку взагалі ось цієї ситуації на Близькому Сході, російські високопосадовці і Путін, вони так чи інакше, але у публічному просторі, ми відверто демонстрували бажання продовження ведення ось цих от контактів саме на двосторонньому рівні. Тобто вони хотіли, аби будь-які переговори і щодо завершення російсько-української війни, і щодо того, що вони там, можливо, називають певними питаннями глобальної безпеки, вирішувалися саме на двосторонній основі. Тобто ніякої України в цих переговорів не має бути, і тим паче ніяких європейців теж не має бути. І вони хотіли продовження ось цих переговорів на двосторонньому треку. А так як американці припинили спілкування з росіянами через безпосередньо, знову ж таки повторюсь, ситуацію з Іраном, те, що вони, їхня увага була прикута саме до Близького Сходу, то росіяни так чи інакше, але ну можливо там стабільно раз в тиждень, стабільно кілька разів на місяць, але у публічному просторі демонстрували бажання продовження переговорів. І судячи з усього, судячи з того, що ми почули від росіян за останні дні, за останні тижні, російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого, можна сказати, плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
1: Як я вже казав, усі їх раніші візити, ось візити гетої двойки на конт урегулювання конфлікту були виключно у Росію. А гетим разом яны приїхали у Київ. Що змінилося і що їх поштурхнуло навідать Київ, а не тільки Москву?
2: Так чи інакше, ми ж знаємо, і про це заявляли українські посадовці, що тема візиту американських представників, представників Дональда Трампа до України, до Києва, вона так чи інакше, але за останні місяці пропрацьовувалася. Тому, насправді, якщо дивитися реалістично, було би, на мою думку, неможливим, аби ми би побачили ситуацію, де спочатку би американці приїхали знову до Москви, а потім би не відвідали Київ у ситуації, коли підготовка до такого візиту, так чи інакше, але вона активно на технічному рівні пропрацьовувалася. Тому в цьому контексті, якщо говорити так от технічно, то ситуація вона таким чином склалася. І знову ж таки, мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії. І тому вони, на мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну фактично неможливо.
1: З гэтага всього виснова. Наколькі результативним, на ваш погляд, був гэтый дводзённый візит у обедзве столиці?
2: Знаєте, насправді дуже важко про це сказати. Єдине, що ми можемо реалістично говорити, це, повторюсь, потенціал, і це дуже важливо зазначити, саме потенціал відновлення тристороннього формату переговорів. Тобто відновлення тих переговорів, які ми бачили під кінець 2025 року і на початку 2026 років, тобто до моменту, коли у нас ось почалася уся ця історія навколо Ірану і взагалі на Близькому Сході. Адже тоді ми саме бачили активне проведення переговорів саме у тристоронньому форматі між Україною, Сполученими Штатами і безпосередньо самою Росією. Тобто, судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
1: А як в українському громадстві оцінюють візит і наскільки міцне у людей сподівання, що гэты американський перемовний трек приведе до закінчення війни?
2: Тут теж ситуація цікава, адже ж ми ж бачимо, що тема взагалі переговорів і припинення, ну, переговорів за залученням американського посередництва, вона так чи інакше, але триває вже доволі довгий період. І якщо дивитися також на цю ситуацію реалістично і дивитися на українську соціологію, то я би, наприклад, згадав, що, якщо я точно пам'ятаю, у березні цього року українська соціологія, вона проводила безпосередньо опитування щодо питання того, як українці відносяться до от саме тоді нинішніх переговорів, ну саме до того тристороннього формату переговорів між Сполученими Штатами, Україною і Росією. І на той момент, наскільки я пам'ятаю, 70 чи 71 відсоток українців, вони не вірили, що ці поточні переговори можуть призвести до сталого миру. Яка ситуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
1: 8 вересня відбулася телефонна розмова Трампа і Путіна по виниках візиту Уіткафа Кушнера в Москву і у Київ. Як би ви оцінили гэтую телефонну розмову, ну, з того, що ми ведаємо со СМІ, і який сенс у гэтай розмові ви бачите?
2: В цілому, ось ця остання їхня розмова, вона, на мою думку, нічим сильно не відрізнялася від усіх попередніх розмов між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Тобто, навіть якщо ми там будемо дивитися на брифінги, на ті факти, які нам надають представники обох адміністрацій за результатами цих переговорів, то між президентами телефонних, то ми бачимо, що вони в цілому однакові і в певному сенсі навіть повторюють одна одну. Тобто те, що ми дійсно можемо реально і серйозно виділити саме з цієї конкретної розмови, це те, що ми почули від путінського помічника Ушакова, який безпосередньо давав коментарі по цій темі, це те, що Путін, наскільки розумію, він надав Дональду Трампу, і це знову ж таки, ми в черговий раз це почули, він надав Дональду Трампу об'єктивний аналіз ситуації на полі бою. Тобто, а якщо ми дещо детальніше будемо взагалі дивитися на те, як Путін взагалі розглядає поточну ситуацію на полі бою, то ми бачимо, що він абсолютно не володіє, ну це про це ще будемо насправді зараз говорити, він абсолютно не володіє реальною ситуацією на полі бою. І він бере і ось цю свою абсолютно нереалістичну, неможливу ситуацію описує Дональду Трампу. Тобто ми бачимо, що російська позиція, як я бачу на сьогоднішній день, і це от ми побачили під час путінської розмови з Дональдом Трампом, вона фактично розглядається у тій площині, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією на полі бою. І як наслідок ми бачимо відсутність реальних змін і відсутності готовності росіян до компромісу в питанні, ну, фактично припинення війни.
1: Ось якраз ми тематично підходимо до наступного питання, яке якраз дотичить поглядів з Кремля на цю війну, а менавіта Путіна, який раз за разом повторює, що перемога над Україною уже близько, що ось-ось і все, і Україна буде розгромлена, я нападе, і я так розумію, що у Києві пройде парад російських військ. Ваше меркування на цей конт, ось на таке ставлення і близько у двох костях перемогу Росії над Україною?
2: Знаєте, росіяни ж і раніше фактично постійно демонстрували таку картинку, нібито вони перемагають у війні, що ось-ось і вони переможуть, ось там кілька місяців і вони захоплять Донбас, ще кілька місяців вони ще щось захоплять, тобто до цього насправді ми всі звикли. Але якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, ну взагалі не має нічого спільного з реальністю, тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, от можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це, ну, є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо. А це не те, що росіян немає, от, наприклад, у цьому місті, вони ніколи навіть і не починали його штурм. Тобто це фактично українське тилове місто, звідки навіть от українське військове керівництво записувало звернення, що Україна повністю його контролює. Тобто ми бачимо, що з точки зору Путіна він абсолютно не контролює, він не розуміє реальну ситуацію на полі бою. Але проблема випливає з того, що Путін, він, можна сказати, проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з ось цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові, що стосується теми в ситуації на полі бою. І судячи з усього, і поточна абсолютна неготовність росіян йти навіть на якісь певні компроміси щодо завершення війни, вона і саме ґрунтується на тому, що російське високе керівництво і особисто Путін дійсно вони вважають, що вони ось-ось і переможуть Україну на лінії фронту, що ось-ось десь буде прорив, ось-ось вони, от, наприклад, захоплять Донбас. Те, що це не має нічого спільного з реальністю, вони, судячи з усього, навіть не розглядають такої, ну, фактично, такого сценарію. І в цьому, насправді, от такий от головний казус усієї от поточної ситуації. І я би сказав навіть більше, судячи з усього, останній візит, от, про який також багато ми говорили, останній візит директора ЦРУ до Москви, з яким Путін, судячи з тієї інформації, якою ми вже на сьогоднішній день можемо апелювати, навіть не захотів зустрічатися, коли зрозумів, про що директор ЦРУ буде з ним говорити, от саме про реалістичну картину і в російській економіці, і в ситуації на полі бою. Він навіть не став з ним зустрічатися. Тобто він не просто не володіє, судячи з усього, реальною ситуацією на полі бою, але й не хоче чути навіть натяків будь-яких на ту, якою є реалістична ситуація і в економіці, і, знову ж таки, на полі бою. І в цьому, насправді, на сьогоднішній день, з моєї точки зору, основна проблема взагалі у питанні переговорів і в більш широкому форматі питання припинення війни.
1: А як складається агульна політична ситуація вокруг російсько-української війни? Бо вона вже настільки довго тягнеться, що, наприклад, мені подається, що нікому з інших держав, ну, окрім Росії, України непосередньо, вона не замінає, що, так скажемо, і деньги там, і все. Так це, на ваш погляд?
2: Ну, ми в цілому ж бачимо, що за останні от роки відбулася така, ну, певна, можемо назвати її, ну, дійсно, рутинізація того, що стосується відношення інших держав до російсько-української війни. І це те, що насправді ж було очікуване, і це те, з чим ми, ну, фактично маємо працювати. Тобто ми говоримо про рутинізацію відношення країн світу до питання російсько-української війни. Але ж насправді, якщо дивитися на цю картину більш детально, ми бачимо, що за останні, навіть не місяці, знову ж таки, а за останні тижні, кілька тижнів, ми почали на практиці бачити, що російські економічні партнери, в деякому випадку і російські політичні союзники формальні, починають змінювати своє відношення до того, що Росія продовжує війну проти України. Я нагадаю, що нещодавно ми побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну, вже потрібно її заморожувати. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді, який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка, щодо того, що Росія продовжує безкомпромісно відноситися до теми переговорів щодо завершення російсько-української війни. Тобто в цьому контексті, можливо, це навіть можна сказати доволі позитивно, але ми бачимо дійсно реальну зміну відношення. І це те, що, на мою думку, є певним оптимістичним процесом у тому, коли і на яких умовах ми зможемо побачити завершення цієї жахливої війни і того, коли ми побачимо дійсно, насправді, зміну ставлення російського керівництва до цієї війни і їхньої готовності йти на реалістичні компроміси.
1: Щоденні масировані бомбардировки українських городів, чи привели вони до деяких змін у поглядах українців відносно супротиву Росії? Які настрої тепер панують в українському громадстві?
2: Це також, от, знову ж таки, питання соціології. В першу чергу, для нас усіх очевидно, що відношення російського керівництва до цього питання, нібито от вони зараз збільшать кількість атак, збільшать кількість ракет, які вони запускають по українським містам, і що вони якимось

0: бачимо продовження існування твердого консенсусу в українському суспільстві відношення до подібної російської стратегії того, що збільшення кількості ударів, збільшення жорстокості ударів призведе до того, що Україна і українське суспільство просто візьме і капітулює. В цьому контексті, на мою думку, ситуація вона і стала.
1: Можна сказати, що капітулянських настроїв, ці переважування капітулянських настроїв в українському громадстві нема.
0: Немає, так.
2: Праз українською призмою.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Польщі, 16-я в Білорусі.
3: В Аляскому у Вашингтоні уручена медаль фонду НЕД за служення демократії. Без підтримки білорусів на Подляшчині буде вольної Білорусі. ПАРЄ рихтує спеціальний доклад. Традиції білоруського лірництва. Музика і дослідчик Сержук Довгушав збирає гроші на видання книги.
2: У студії з новинами Валалаєвська.
3: Медалем Національного фонду у підтримку демократії за шматгадовую працю для свободи, правов чоловіка і демократії у Білорусі узнагороджений у Вашингтоні старшиня правооборончого центру «Вясна», лауреат Нобелівської премії міру, былий політв'язень Алесь Бяляцький. У своїм виступі він підкреслив, що перспектива вертання міру, свободи і справедливості у наш регіон залежить від моці українського духу, від одинства вольного світу і від далейшого льосу Білорусі. Організатори у свою чергу відзначили, що лауреати цього года нагадують про те, що імкнення до свободи, яке натхніло заснування Америки, до цього часу рухає людьми по усьому світі і застається одною з самих могутних сил, які формують нашу будучиню. Нагадаємо, 2 роки тому НЕД відзначив цим медалем демократичного лідера Світлану Тихановську. Серед попередніх отримальників польські політики, один з лідерів «Солідарності» Лех Валенса, чеський президент Вацлав Гавель, Далай-Лама, а так само інші відомі діячі демократичного руху. Сьогодні у Подляшським воєводським бюро у Белостоку відбулася пресова конференція, присвячена візиту представників Парламентської асамблеї Ради Європи. На її обміркували підрихтовку спеціального докладу об впливі культури на процеси демократизації Білорусі і ролі білоруської меншості. Подляшський воєвода Яцек Бжазовський підкреслив важливість цієї ініціативи і відзначив, що білоруси з'являються неід'ємною часткою регіону, яка істотна у збагачає Подляшша.
4: To bardzo ważna i interesująca i myślę potrzebna wizyta, ale ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Białorusini oczywiście są jednym z najważniejszych elementów. Bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko. Kultura białoruska, kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
3: У свою чергу віце-старшиня комісії ПАРЄ по культурі і докладчиця по Білорусі Агнішка Помаска заявила, що будучий документ допоможе уладам воєводства і всій Польщі лепш зрозуміти потреби білорусів і забезпечить їм більш ефективну підтримку.
5: Що się dzieje на Білорусі, то są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności. Władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład.
3: Агнішка Помаска так само додала, що свободна і демократична Білорусь з'являється прямою гарантією безпеки для самої Польщі. Поводле слову докладчиці, кінчаткова праця над документом буде завершена у красавіку наступного року. Белорусское лірництво – уникальная духовная традиция вандровных спеваков, якая у 20-м стагодзе амаль зникла. Про гэта распавёў музыка і даследчык Сержук Довгушаў, які цяпер збірае грошы на выданне першай кнігі і пра істотную частку беларускага кода. У кнізе «Традыцыі беларускага лірництва» можна будзе знайсці аналіз песняў, партрэты беларускіх лірнікаў, тэксты песень і матэрыялы пра сучасны лірніцтва. Як падкрэсліў Сержук Довгушаў, у савецкія часы існавала нават забарона на лірніцтва.
6: Была забарона на то, што пачалі казаць, што та барацьба за супраць папрашайнічаства на вуліцах, і агулам гэта перажыткі старыны, щоб на вуліцах не было ніякіх дзівных людзей з музычнымі інструментамі і так далі. З другого боку, разумелі савецькі ўлады, што гэта з'ява, якая несе в сабе некую нацыянальную ідэю, таму што лірнікі сапраўды спявалі па-беларуску.
3: У основу книги «Традиции белорусского лирництва» вошло масштабное исследование популяризатора фольклору и співака Сержука Довгушева, якое он рыхтовал у Академии наук Беларуси. Больше новинок на нашем сайте racia.com. Черговый выпуск «Праз годину».
0: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў польска-беларускім памежжы воблачна. Вечер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Температура паветра ад 17 да 19 градусаў. Вечарам будзе пахмурна, температура ад 13 да 18 градусаў. Могуць прыйсці таксама кароткачасовыя дажджы.
0: Дзень з рацыяй.
2: Dobry dzień, poczynajem paśla, biedna wieczorowy dzień z racjaj, u piatnicu, a dzina cotaha, wierośnia, razem z wami Andrzej Szczepaniuk i budu efiry da 18 godziny powodle polskiego i 19 powodle bieloruskiego czasu. Przypomniu, że siądnia prawosławna cerkwa odznacza je usieknawienie halaby Jana Pradcieczy, a imianiny świadkujuć Iwan, Isak, Prot, Piotro, Felix i Jan. A w naszym efiry będziemy dalej informować was pra ważnej apadziei z tych miejsc, gdzie żyją Białorusy. Spadzieju się, że zastaniecie się razem z białoruskim Radio Racja, a już pośle pierwszej pieśni zapraszaju was na rozmowę z naszym dzisiejszym gościem. A to gościa poczuli wy już pierat filinaj, bo będzie im siądnia Siergiej Dołguszał. Zapraszaju, zastawajcie się razem z naszym radiom.

0: радою.
1: Дякую Сержуку Довгушову і Юлі Шівець, яка я з ним розмовляла. Довідали ми, що ми вже сьогодні доволі много про білоруську традицію лірництва. А коли когось це там моцно зацікавило, то думаю, що буде він далі гетим цікавіцца і чекає вже нецерпіва на вихід у світ книжки, яку рихтує Сержук Довгушов. А у нас залишається 4 хвилини до полови на 16-ю Польщі, 17-ю Білорусі, і розкажу вам крихи більш про надвор'я. Сьогодні у польсько-білоруському поміжжі облачно. Вечір легкий, чиск ніж за норму. Температура повітря 17 до 19 градусів. Вечором має бути похмурна температура від 13 до 18 градусів. Ночью треба сподіватися короткочасових дощів і температури від 12 до 14 градусів. Завтра на Білосточчині, Городищині і Бєродищейщині облачно з короткочасовими дощами. Температура повітря днем від 17 до 19 градусів. А у нашому ефірі ще одна пісня і пішла її Яна Запольська і бізнес і фінанси.

0: Радио «Рація».
1: Першая белорусская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Польщі, 17 в Білорусі.
3: Ціхановська я обмеркувала підтримку білоруської мови з авторами докладу, які рихтує ПАРЕ. У спіс екстремістів додадена ще 19 чоловік – журналіст і літератор Сергій Антонов. Про криші у Фросінні Полоцькій.
2: З новинами Валалаївської.
3: Підтримку білоруської мови обмірковала з представниками Парламентської асамблеї Ради Європи демократичний лідер Світлана Тихановська, повідомила прес-служба об'єднаного переходного кабінету. Розмова відбулася у рамках підрихтовки доклада «Розклад культури як основи демократизації Білорусі». Мета створення цього документа полягає у тим, каб притягнути увагу країн Ради Європи до стану білоруської культури і випрацювати рекомендації відносно її підтримки, у тим ліку розвиття культури внутрі Білорусі. Як відзначено у докладі, планується розглядіти роль культури у демократичному громадстві, русифікацію і вплив російської пропаганди, становище і роль білоруської мови, репресії супроти діячів культури і політв'язнів, стан білоруської культури у вигнанні, транснаціональні репресії у цій сфері, культурницькі ініціативи, які білоруси створили після 20-го року за межою. Особна увага буде нададена білорусам у Польщі і сув'язям поміж історичною білоруською меншістю і новою діаспорою. Поводле інформації про свої служби демократичного лідера, Тихановська подякувала ПАРЕ за те, що тема білоруської культури стала особним напрямком праці асамблеї і відзначила, що в умовах русифікації і репресій підтримка білоруської культури і мови – це не тільки питання заховання національної ідентичності, але й важлива умова будучих демократичних перемін. Міністерство культури внутрішніх справ Білорусі сьогодні додало 19 чоловік у спіс осіб, які мають дочинення до так званої екстремістської діяльності. Тепер у відповідному переліку на сайті відомства 6906 позицій. У Білорусі антиекстремістське законодавство використовується уладами для політичних репресій. Мусі КДБ відвольно у позасудовому порядку обвіщають екстремістськими групи громадян, об'єднаних громадськими або політичними інтересами, які критикують діянні уладів і потребують зміни у державній політиці. Сродки масової інформації, медіаорганізації, які не підтримлюють режим, обвіщаються так званим екстремістським формуванням. Це відкриває шлях для відвольного кримінального переслідування і тюремного зневолення їх супрацовників, обмежування права на свободу асоціації і виказування міркуванняў. Питання признання України і пашпорта Нової Білорусі доволі складане, так лічить депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко, сябра міжфракційної групи «За демократичну Білорусь». Це тлумачиться, у приватності, не до кінця зрозумілим походженням такого документа.
4: Такі документи для будь-якої країни є складними, бо хто їх виписує, на підставі чого, яка є тяглість в цьому питанні. Тому я не впевнений, що Україна буде готова в повній мірі працювати з цими документами. Тут треба більш така широка дискусія з залученням експертів і в тому числі з міграційного законодавства України для того, щоб остаточно відповісти на це питання.
3: При цьому Олексій Гончаренко признає, що сам він поки не сформулював свого однозначного ставлення до цього документа. Криші у Фросінні Полоцькій – історія, яка дагэтуль хавае шмат таямніць. Журналіст і літератор Сергій Антонов написав про його книгу і тепер шукає сродки на виданні. Про книгу розповідає автор.
5: Эта книжка про загадку исчезновения нашей общей белорусской святыни, креста Ефросинии Полоцкой из Могилева, бред эвакуационной неразберихи в 41-м году. Есть какие-то 5 версий, там среди них, что даже в частной коллекции Моргана, но все-таки вот уже сейчас я слышу о том, что в России, просто в России, потому что уже обнаружились всякие ценности, в данном случае книги, которые были вывезены вместе с крестом, и, скорее всего, он просто в России.
3: Книги Сергія Антонова, відомої російськомовному читачу, зв'язані перед усім з фантастикою, але нова праця автора з усім у іншим жанрі – гэта містичний детектив. Більш новина на нашому сайті racja.com, черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: А у нашым памежжы сёння воблачна, вецер лёгкі, ціск ніжэй за норму. Тэмпература паветра ад 17 да 19 градусаў. Вечарам будзе пахмурна, могуць прыйсці кароткачасовыя дажджы, а тэмпература будзе ад 13 да 18 градусаў.
0: Дзень з рацыяй.
2: Пачынаем другую гадзіну дня з рацыяй, 11 верасня. Разам з вамі Андрэй Шчапанюк. На гадзінніках у Польшчы ўжо 16 гадзін і 6 хвілін, у Беларусі 17 гадзін і 6 хвілін. А ў гэтай гадзіне далей будзем вандраваць па беларускай прасторы і, між іншым, паслухаем аб культурным жыцці беларускай дыяспары. Але ўжо праз некалькі хвілін пачнем ад зусім іншай, чым культурная тэмы. Будзьце разам з намі, з беларускім Радіо Рацыя.

0: Radio Racja. Informacja, muzyka, kultura.
1: Była ukraińska pieśnia, to i ciepier może tema związana z odnosinami białorusko-ukraińskimi. Koordynacyjna Rada i Miżfrakcyjne Objednanie Wierchownej Rady Ukrainy za demokratyczną Białoruś przechodzą do praktycznych kroków i wyznaczają odkaznych osób dla postojannej koordynacji. 10 września pracowna grupa Koordynacyjnej Rady po Jemadziejani z Ukraina i prowiala pieramowy z ukraińskimi parlamentariami Wadzimem Galańczukom, Igorem Guziem i Mikitam Paturajewym. U sustreczy tak samo wziął udział przedstawnik Ministerstwa Zamieżnych Spraw Ukrainy Jarosław Czarnagor, co zamacowuje dialog i na dyplomatycznym uzrowni. Pra perspektywy współpracownictwa rozpowiadaje speaker Koordynacyjnej Rady Артем Борухан.
2: Це була онлайнова зустріча, організована працівною групою Координаційної ради по взаємодіянню з Україною. Онлайн-зустріча була організована менавіте з боку Верховної Ради. І ось таким чином ми как бы, провели такі онлайн перше посідження сумісне, що как бы, фактично розпочинає таку системну супрацю між працівною групою Координаційної Ради по взаємодіянню з Україною і між фракційним об'єднанням Верховної Ради за демократичну Білорусь.
3: Які конкретні механізми пропонуються для створення системного формату взаємодії з Верховною Радою і як часто планується проводити агулом такі зустрічі?
2: Така комунікація онлайн-формат дає справді більше можливостей, але у нас якби, є і формати офлайнових зустріч, наприклад, планується форум Острозьких, які пройде в Україні, тому так само делегати Координаційної Ради там будуть приймати уділ, і контакти з українськими депутатами і на такому рівні можуть відбуватися. Але я сподіваюся, що ось це супрац це поміж двома групами, і вона буде інституалізована, буде, ну, вийде, як кажуть, на такий нормальний системний характер, там, раз у квартал, там, наприклад, щось таке ми могли зустрікатися, удокладнять, координуватися і виходити на якісь практичні речі.
3: Ці визначені вже відказні особи або працівні групи забуду у боку для оперативної координації?
2: Що тичиться відказних, цю працівну групу з боку Координаційної Ради визначає Дмитро Шиєльський, а з українського боку старшиня міжфракційного об'єднання Вадим Галайчук.
3: У нас у Білостоку так само зараз гостять гості з ПАРЕ. А у вас які супольні кроки або заяви Української Ради, українських депутатів плануються представити на найближчих сесіях ПАРЕ і АБСЄ?
2: Ну, покуль ми координуємося, домовляємося, я покуль заходить на полі делегації не буду. Порозмовляли, які є накірунки, але приймати рішення вже будь уже таким у практичним, да, у зровні делегації, каб це було добре пропрацьовано, а не просто ніякі декларації.
3: І головне, що все разом. Чи мається, може бути, ніяка агульна стратегія по відстоюванню білоруських національних інтересів на гэтых пляцовках у партнерстві з Україною?
2: Чей казав про агульні інтереси і розуміння важності українсько-білоруських відносин. Бо з українського боку є розуміння, без демократичної незалежної Білорусі не буде безпеки для України. З нашого боку ж є так само розуміння, що незалежна, моцна Україна це для нас гарантія того, що ми не станемо часткою Російської Федерації. А перемога України це у тим ліку можливість для Білорусі створити окно можливості, щоб стати демократичною країною. Тому тут шмат чого зав'язано на ось наші двобокові відносини і агулом на ситуацію у регіоні. І добре, що українські депутати це розуміють, і добре, що це розуміють і демократичний рух Білорусі, Координаційна Рада, наші депутати.
3: І акуратно так само у Білостоку зараз сказали про те, що підтримка білорусів на Подляші важлива для вольної Білорусі в будучині. І КР бачить супольну працю з Україною в супродії незалежності режиму Лукашенка від Росії.
2: Ну, на даний момент ми вельми шмат так само обмірковували питання розуміння білоруської нації, української нації, наоборот. Була і інформаційна супраця, інформаційна кампанія, яка більше розуміється один одного, ну і по-інше, яка впливати на регіон. Це вельми важливо, бо вельми добре, що політичний клас України, депутати поділяють білоруський народ і режим. І вельми важливо, щоб українці так само це розуміли, щоб відносини до білоруського народу були відповідні, що білоруси не з'являються агресорами, а це режим Лукашенка. Ось цю лінію треба над нею працювати, і це вельми-вельми важна. Ну а што тычыцца как бы далейшай перспектывы, ну тут паўтаруся, ўсё насамрэч залежыць не толькі ад такіх каких-то сумесных праектаў, а шмат у чым ад ЗСУ Збройных сіл Украіны.
3: І такое практычнае пытанне, бо лета прайшло пад знакам праблем легалізацыі беларусаў ва Украіне, разблакавання рахунку, праблемы з пашартамі. Ці падчас гэтай сустрэчы ўдалося абмеркаваць законадаўчыя ініцыятывы, можа быць, Верховнай Рады Украіны? Ці гэта ўжо справа будучых часоў?
2: Гэтая тэма не прагучала, бо гэта такая, ведаеце, тэма вельмі важная, яна вельмі практычная, але удзельнічала Ольга Зузулінская ў гэтым паседжанні. Яна з'яўляецца адначасовай і кіраўнічкай місіі дэмакратычнай Беларусі ў Кіеве. Яна ўжо больш на такім практычным узроўні, на месцы, як кажуць, будзе вырашаць гэтае пытанне. Гэта была першая такая сустрэча, стратэгічныя напрамкі задаліся, і яна ўжо такі практычны ўзровень, я думаю, што ў нас будуць такія паседжанні, на якія мы абавязкова выйдзем.
1: Па словах Арцёма Брухана, з якім размаўляла Вольга Сямашка, падчас сустрэчы бакі абмеркавалі каардынацыю пазіцій на ключавых міжнародных працоўках, у тым ліку ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, ПКАБСЄ і Кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы. Асобная ўвага была нададзеная законадаўчым ініцыятывам Верховнай Рады, якія тычацца беларускага пытання, а таксама фармаванню супольнай стратэгіі бяспекі ў рэгіёне ва ўмовах расійскай агрэсіі.
4: Площу полощу дождь, пронизливый и густы, только два диваки на площи, слуп телеграфный и ты. У слупа обовязок службовый, он не может сховаться под дах, он подтрымливая размовы, что погойдуют.

підкреслюють його почуття ідентичності. Вигнаний з власного життя, він чує слово, які розкривають усю історію. «Ти сам пастка». У світі, де ніщо не таке, яким здається, він повинен зіткнутися з справжньою природою свободи. Обіцяють напружене, абсурдистське дослідування ідентичності, яке служить мостом поміж двома театральними традиціями – білоруською і польською. У неділю у Варшаві – подпольний вечір класичної музики «In the Ring». Справжній боксерський ринг перетвориться у сцену для живої класичної музики «No Photos». Вас чекають три музичні раунди. Кожен за своєю історією і настроєм, авторські коктейлі, іменні «Fight Pass», декорації, дрес-код «Fight Night Elegance» і атмосфера закритого клубу. Такі події чекають нас ближайшим часом. Долучайтеся!

0: радіорація. Білоруська радіорація пропонує.
1: Весна. Правооборонча передача на білоруськім радіорація. Гучить кожну суботу у 6:00. Повтори передач у неділю у 11:05. Поводле білоруського часу на одну годину пізній. Криночка. Православная религійная передача на белорусском радио рация. Слухайте каждую неделю у 7:05 и у 17:05 поводле польского часу. У Беларуси на одну годину поздней. Запрошая отец Георгий Рой.

0: Радіо Рація.
1: Сямятичи.
2: Кобрин.
1: Високає.
2: Яно Подляшки.
1: 99,2 FM. Білоруське Радіо Рація пропонує.
3: Поетичне роздуми. Літературна програма Андрія Степанюка. А у їх поезія, проза і авторська пісня. Вірші читає Міхал Андрасюк. Слухайте кожну суботу у 16.05. Програма повторається кожну неділю у 15.05. Поводле білоруського часу на одну годину пізніше.
1: Білоруське радіорація пропонує.

0: У Польщі половина 18-ю, у Білорусі половина 19-ю. Ви слухаєте Білоруська радіо «Рація», «Дня з рацією», а до завершення того ж дня залишається вже тільки півгодини. І тепер розповіду вам ще раз крихи про надвор'я. У нашому Поміжжі сьогодні облачно і буде так само похмурно. Вечір легкий, тиск нижчий за норму. Температура повітря тепер я на 10 доходить до 17-18 градусів, а вечором я на понижиться до 13-18 градусів. Можуть так само прийти короткочасові дожди. Ночу гетія дожди можуть продовжатися, а температура буде від 12 до 14 градусів. Вечір далі буде легкий, а тиск нижчий за норму. Завтра у нашому Поміжжі облачно і так само треба сподіватися короткочасових дощів. Температура повітря днем від 17 до 19 градусів. Тільки про надвор'я, а у нас уже Анна Шайковська і афіша на завтра.
1: День з рацією. Афіша. Культурне життя регіона завтра. Білосток і Подляшшя.
2: Афіша культурницьких подій на виходні 12 і 13 вересня. Головне правління Білоруського громадсько-культурного товариства у Білостоку запрошує на Білоруський народний фест у Пльосках на Більщині. Початок о 16 годині на пляці побач пожарного депо. Фонд Лукаша Горницького і Центр культури у Супраслі запрошують на третій історичний фестиваль «Речі Посполітая праз стагоддзі». Сьогоднішнє видання особливо глибоко укоренено у світ Речі Посполітаї і сарватської культури. У суботу, 12 вересня, у садах Центра культури у Супраслі, що по вулиці Тілічанській, з 11 години почнеться історичний кірмаш. А 11 години у Супраслській публічній бібліотеці почнеться панельна дискусія «Панові брати. Сарматський світ шляхти Речі Посполітаї». У 14 професор Петр Гусовський з університету у Білостоку виступить з лекцією «Поміж панам Войта». І плебанам про реалії сарматської вьоски. А 16-й годині почнеться розмова Якуба Вояса з Лукашем Шимурой. Що робить з Москвою від наступлення Батурія до перезагрузки Владислава IV? У неділю 13 вересня о 11-й годині вулицями Супрасля пройде марш війська у Старої Польщі. На полі каля водосховища у Супраслі відкриється історичний лагер польських військов. Історичний ринок, відбудуться показальні виступи трупи капітана, реконструкція з 11-го стагоддзя, показальні виступи ранніх воїнів п'ястав, показальні виступи верхової язди, реконструкція битви у лагері, а о 19-й годині у Народному домі у Супраслі почнеться сарматський концерт професора Яцика Ковальського і Агнішки Обст. Хвали. Театри у Стадолі у Тереміськах під Біловіжою запрошує у суботу 12 вересня на апошній спектакль цього сезону з серії «Польс культури у Пушчі». Побачимо спектакль «Йохацу» театру «Поривача Чау» початок о 19 годині. Музей «Осередок білоруської культури» у Гайнауці запрошує на апошній у цьому сезоні фест з серії «Там живуть люди». Фест завітає у вёску Шчетидзінцялова, што ў гміне Орля на Бельшчыне. У праграме выступы народных калектываў, музейны кіоск з беларускай літаратурай, сувенірамі, рукадзеллем, конкурсы з прызамі, фотавыстава і «Там жывуць людзі». Пачатак а 14 гадзіне. Падляскі музей у Беластоку запрашае ў нядзелю 13 верасня ў гарадскі парк у Сухаволі, што на плошчы Касцюшкі. Тут адбудзецца адкрыццё выставы, якая завершає міжнародний фотоконкурс «Папелушка у скульптури». Гэтая ініціатива Падляскага музею у Беластоку з'являється данінай пам'яті капелану Саліда.

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: 18 година в Польщі, 19 в Білорусі.
3: Тихановская обмерковала подтримку белорусской мовы за утрами доклада, який рыхтуе ПАРЕ. У спіс экстремістаў дададзена яшчэ 19 чалавек. Лукашенко заявіў, што ягоны малодшы сын Мікалай служыць у войску ў званні лейтенанта.
2: У студии с новинами Валя Лаевская.
3: Подтримку белорусской мовы обмерковала с представницами Парламентской ассамблеи Рады Европы демократичный лидер Светлана Тихановская, поведомила пресс-служба объединенного переходного кабинета. Как отзначено у докладе, плянуется разглядеть роль культуры в демократичном громадстве, русификацию и уплыв российской пропаганды, становище и роль белорусской мовы, репрессии, супрадзячаў культуры и политики. Вязняў стан беларускай культуры ў выгнанні, транснацыянальныя рэпрэсіі ў гэтай сферы, культурніцкія ініцыятывы, якія беларусы стварылі пасля 2020 года за мяжой. Асобная ўвага будзе нададзена беларусам у Польшчы і сувязям паміж гістарычнай беларускай меншасцю і новай дыяспарай. Міністэрства ўнутраных справ Беларусі 11 верасня дадало 19 чалавек у спіс асоб, якія маюць дачыненне да так званай экстрэмісцкай дзейнасці. Цяпер у адпаведным пераліку на сайце ведамства 6906 пазіцый. У Беларусі антыэкстрэмісцкае заканадаўства выкарыстоўваецца ўладамі для палітычных рэпрэсій. МУС і КДБ адвольна ў пазасудовым парадку абвяшчаюць экстремистскими группы громадян, объединенных громадскими або политическими интересами, которые критикуют деяния уладов и потребуют изменений у державной политики. Сродки масової інформації і медіа-організації, які не підтримують режим, обвяшчаються так званими екстремістськими формуваннями. Гэта відкриває шлях для адвольного кримінального переследу і тюремного зняволення їх супрацовників, обмежування права на свободу асоціації і виказування меркаванняў. Беларусь является оккупированной Российской Федерацией, лечит депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко. Межфракционная группа «За демократичную Беларусь», у якую он уваходит, подавала проект отповедной постановы у Раду, каб официальный Киев так само признал Беларусь оккупованной, але покуль гэтая постанова не была принятая.
4: Тому якщо говорити про сьогоднішнє відношення офіційної України до Республіки Білорусь, то безумовно Республіка Білорусь є соагресором в рамках російської агресії проти України, тому що надала свою територію для цієї агресії, і це абсолютно відповідає міжнародному праву. Але на мою думку, якщо ситуація не зміниться і в Білорусі не відбудуться великі зміни, то рано чи пізно Україна визнає Білорусь окупованою, бо це є факт.
3: Паводле Алексея Гончаренкі, зараз Беларусь не з'яўляецца самастойнай краінай. 11 верасня ў Баранавіцкім раёне Александр Лукашэнка заявіў, што ягоны сын Мікалай служыць у войску. Александра Лукашэнку працытавала дзяржаўнае агенцтва Белта. Малодшы сын ўжо служыць у арміі, ніхто і не ведаў нават. Віктар, міністр абароны Віктар Хрэнін, прызваў: служыць у арміі як належыць, як усе, лейтенант. Не буду гаварыць дзе, але ў самым складаным падраздзяленні, сказаў Лукашэнка. Ён адзначыў, што адначасова Мікалай у вольны час надзяляе ўвагу далейшаму вывучэнню біятэхналогіі, асноўнаму профілю, па якому атрымліваў адукацыю ў ВНУ. У траўні гэтага году на сумеснай трэніроўцы ядзерных сіл Беларусі і Расіі разам з Александрам Лукашэнкам Мікалай прысутнічаў і быў адзеты ў вайсковую форму з шаўронам службы бяспекі прэзідэнта на плячы, заўважыла наша Ніва. А 1 верасня гэтага году малодшы сын Мікалай быў на саміце ШАС у Бішкеку разам з бацькам. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння вечарам у польска-беларускім памежжы пахмурна, тэмпература 13 да 18 градусаў. Ночью треба сподіватися короткочасових дождів і температури від 12 до 14 градусів. Вечір буде легкий, тиск ніжей за норму. Завтра на Білосточині, Городянщині і Бірастєйщині воблачно. Виступять так само короткочасові дожди. Температура повітря днем від 17 до 19 градусів.
0: Радіо Рація. Перше. Трансграничное радио FM.
2: Dzień z racja i zawierzył się. Ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za sustreczu i rozwitwaju się do zautra. Kali przywitaju was u 8 godzin ranicy u Polszczy i 9 u Białorusi. A siądnie żadaję wam dobrego wieczora i spokojnej nocy. Najlepsz z białoruskim Radio Racja.
5: Europejskie Radio dla Białorusi na chwalach Radio Racja.
1: Євразум. Виніки дня без цензури.
6: Вітаю, гэта программа Євразум.
7: І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніца 11 верасня.
6: Што агульнага ў адукацыі, медыцыне і дамафонах?
8: І мне пытанне, вось у якія з гэтых чатырох напрамкаў яны будуюць дамафоны?
9: Нацыянальная бяспека, адназначна.
8: Нацыянальную бяспеку ці на фінансавыя плыні?
7: Стало вядома, як у Беларусь вязуць працоўных мігрантаў, і ёсць нюанс.
10: Могут ли вот такие работяги, которые приезжают там за $450 в Беларусь, поработать месяцок, а потом пойти и штурмовать границу, либо их могут туда отвезти? Вполне себе.
6: Лукашенко собрался страсянуть армию, ажно до мобилизации. С чаго б?
11: Говорка будет идти не про то, идти разом с Москвой, он идет на эту справу, а что он отрымает за то, что он пошел с Москвой.
7: Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

На Єврорадіо новини спорту. Хокеісти мінського «Динамо» знову заступили дома у КХЛ. Гетим разом китайському «Шанхай Дрэгонс» у овертаймі 3-4. Мінчані хутко відкрили лік, однак у кінці першого і на початку другого періоду гості вийшли наперед. Зубри відказали двома шайбами. У кінці третього періоду китайський клуб зрівняв лік, а у овертаймі перемогу драконам принес американець Бреннан Манел. Наступний матч «Динамо» проведе на виїзді 12 вересня супраць московскага «Динамо», а 14-го супраць «Лады» з Тольятті. Арина Сабаленко вийшла у фінал US Open. Білоруська тенісістка переіграла американку Джесіку Пігулу 7-6, 6-2. За трофей Сабаленко поспрачається з Аленой Рыбакиной. Казахстанка у полуфіналі була мацнейшая за Кори Гауф 3-6, 6-4, 6-4. Вирішальний матч відбудеться 12 вересня. Нагадаємо, Рыбакина змінить Сабаленку на першим радку рейтингу WTA. Белорусские биатлонисты могут отримать додатковый шанец на вертание у международной споборництвы. Про это заявил президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. По водле его слов, Международный союз биатлонистов занимает жесткую позицию у дочинении до России, але ситуация с Беларусью может быть иншей. Майгуров отзначил, что МАК ранее снял обмежевание с белорусских спортсменов. И он так само нагадал, что Беларусь не зверталась у спорта арбітражний суд. Росія ж аспрэчвае сваё адхіленне. Калі суд прызнае санкцыі дыскрымінацыйнымі па нацыянальнай прыкмеце, гэта можа паўплываць і на вяртанне беларускіх біятланістаў. Майгараў падкрэсліў, што пакуль расійскі бок засяроджаны на ўласнай справе. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Рация с Нивой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Выбор Германии. Вітаю шановних слухачів. Признаюся, що досить шмат вандруючи по Європі, неяк так

98,1 FM у Беластоку і Гародні, 99,2 FM у Берасці, Белападляска. Так само нас можна пачуць на сайте рація.ком по всім світі, де ёсць інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, прикладно гэты час розкажу крыху подрабязней про надвор'я на ближайший уікенд. Завтра у суботу, 12 вересня, умови надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску. По повні країни доб'ється вплив атмосферних фронтов від циклону з центром над територією України. Чекається облачне з проясненнями надвор'я, переважно без опадків. По повні країни часом пройдуть дожди. Вітер неустойливий, ночью слабий, днем слабий до умеренного. Температура повітря мінімальна ночью складет плюс 7 до плюс 11 градусів. Днем чекається від плюс 14 до плюс 19 градусів. Атмосферний тиск у день істотно не зміниться. У неділю 13 вересня надвор'я у Білорусі буде визначати в область повищеного атмосферного тиску, і знову ж тільки ночі по повднім сході заховається вплив атмосферного фронту. Чекається переменна облачність без опадків надвор'ям, ночі місцями по повднім сході Білорусі чекаються короткочасові дожди. Уночі і раніцею в особних районах туман буде назиратися, вітер переменних напрямків умірений, температура повітря ночі складе від плюс 5 до плюс 9 градусів, днем чекається від плюс 15 до плюс 21 градуса. Ось такое дороженьке надворье нас чекає тягом ближайшого уикенду. Робіть виснови, коли будете планувати своє перемешкання. Зараз послухаємо з вами гурт One Republic з треком Love Runs Out. Далі нас чекають Dakota, Roxette, Light Sound. Заставайтеся з нами.

0: захоплює Абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Лукашенко розказав, чого чекає від приїзду Кола. Координаційна рада і депутати Верховної Ради України обміркували системне співпрацьовництво. Традиції білоруського лірництва. Музика і дослідчик Сержук Довгушов збирає гроші на видання книги. Про гэта і інші новини про 5 хвилин розкаже Валя Лайовська. Дочекаємося разом.

0: працює. Білосток Городня 98.1. Бірості 99.2.
1: Праз українською призму. Програма Володимира Лапцевича.
2: Добрый день. Визиты спецпредставников президента США Стива Уиткофа и Джареда Кушнера у Москву и Киев символизовали собой некое оживление перемовного процесса у пошуках мирного урегулирования российско-украинской войны. Однако, кроме символизования, некие больше истотные их выники покуль зауважить вельми тяжко. И тут варто нагадать, что практически все спробы с боку американцев примирить агрессора и его ахвяру сопровождались комплементарными выказываниями, у першую чергу на адрес российского правителя. Ці можна зауважить щось більш значне у їх візитах, окрамя нейкого махчимого оживлення перемовного процесу? Ми сьогодні гуторим з експертом програми російських і білоруських студій Ради знішньої політики «Українська призма» Антоном Аксентюком. Добрий день, Антон.
3: Доброго дня, Володимире, і доброго дня нашим слухачам.
2: Стив Уиткоф и Джаред Кушнер с момента уступления Трампа на посаду президента летось шматкроть прежде.

0: ми демонстрували, ми бачили. Певне, ми можемо сказати, таке похолодання в тих аспектах, що стосується контактів. І чому це відбувалося також, насправді нам всім доволі очевидно, тому що Сполучені Штати, які були драйвером цих переговорів, вони були зайняті темою Близького Сходу і питанням війни з Іраном. І війни, і подальших переговорів. Тобто ми розуміємо, що в цьому контексті їм, якщо так говорити відверто, було не до російсько-української війни. Чому ми зараз побачили відновлення, як мінімум побачили шлях до відновлення цих переговорів?
1: Да. І чому ми їх побачили у Москві, знову у Москві побачили?
0: Чому у Москві? Тому що... Якщо ми просто дивимося на те, яким чином були переговори з технічної точки зору Стів Віткоф і особливо Стів Віткоф, а потім і Стів Віткоф разом із Джаредом Кушнером, то ми бачили, що їм хотілося, певно, на мою думку, вони вважали, що якщо вони будуть здійснювати візит саме до Москви, то це якимось чином вплине на результати переговорів. Те, що вони ні на що не вплинуть, на мою думку, ми розуміємо, що так чи інакше, але ми не можемо в цьому контексті вплинути на позицію американських переговорників. Але що ж, працюємо з тим, що ми маємо. Ми бачили візити до Москви, і ми бачимо останній ось цей от візит, який відбувся. Виникає дійсно питання, чому саме зараз, і щоб, взагалі, як змінилася ситуація. І на мою думку, судячи з усього, можна сказати, що поєдналися два основні фактори. В першу чергу, це те, про що нам взагалі говорить багато хто, багато аналітиків, і які аналізують ситуацію в Сполучених Штатах і які займаються взагалі темою європейської безпеки, це наближення проміжних виборів, американських виборів. Тобто ми розуміємо, що так чи інакше, але в інтересах адміністрації Дональда Трампа продемонструвати певний от позитив на зовнішньополітичному треку, аби, знову ж таки, продемонструвати це як свою перемогу. Ми розуміємо, що так чи інакше, але було в інтересах Дональда Трампа, показати цей результат, особливо по темі російсько-української війни. І судячи з усього, американці побачили, на мою думку, що, можливо, є якісь шанси, з їх точки зору, продемонструвати результат щодо цих перемовин. Це перший фактор, а другий фактор, чому саме росіяни на це спромоглися, в першу чергу, тому що ми бачили, що за останні кілька місяців, а особливо з моменту початку взагалі ось цієї ситуації на Близькому Сході, російські високопостовці і Путін, вони так чи інакше, але у публічному просторі, ми відверто демонстрували бажання продовження ведення ось цих от контактів саме на двосторонньому рівні. Тобто вони хотіли, аби будь-які переговори і щодо завершення російсько-української війни, і щодо того, що вони там, можливо, називають певними питаннями глобальної безпеки, вирішувалися саме на двосторонній основі. Тобто ніякої України в цих переговорів не має бути, і тим паче ніяких європейців теж не має бути. І вони хотіли продовження ось цих переговорів на двосторонньому треку. А так як американці припинили спілкування з росіянами через безпосередньо, знову ж таки повторюсь, ситуацію з Іраном, те, що їхня увага була прикута саме до Близького Сходу, то росіяни так чи інакше, але можливо там стабільно раз в тиждень, стабільно кілька разів на місяць, але у публічному просторі демонстрували бажання продовження переговорів. І судячи з того, що ми почули від росіян за останні дні, за останні тижні, російська сторона, вона вважала, що вони зможуть продовжувати використовувати ось цей от переговорний трек щодо завершення російсько-української війни, як можливість продовжити виконання ось цього свого, можна сказати, плану щодо залучення американської сторони до своєї, можна так сказати, зовнішньополітичної позиції.
1: Як я вже казав, усі їх раніші візити, ось візити гетої двойки на конт урегулювання конфлікту були виключно у Росію. А гетим разом вони приїхали у Київ. Що змінилося і що їх підштовхнуло навідати Київ, а не тільки Москву.
0: Так чи інакше, ми вже знаємо, і про це заявляли українські посадовці, що тема візиту американських представників Дональда Трампа до України, до Києва, вона так чи інакше, але за останні місяці пропрацьовувалася. Тому, насправді, якщо дивитися реалістично, було би, на мою думку, неможливим, аби ми би побачили ситуацію, де спочатку би американці приїхали знову до Москви, а потім би не відвідали Київ у ситуації, коли підготовка до такого візиту так чи інакше, але вона активно на технічному рівні пропрацьовувалася. Тому в цьому контексті, якщо говорити так, от технічно, то ситуація вона таким чином склалася. І знову ж таки, мені також хочеться вірити у те, що американська сторона нарешті зрозуміла, що Україна на сьогоднішній день знаходиться у достатньо сильній позиції в тому, що стосується протистояння російській агресії, і тому вони на

0: мою думку, могли би зрозуміти, що просто так не враховувати позицію України, не враховувати позицію європейських держав, ну, фактично неможливо.
1: З гэтага ўсяго выснова, наколькі результатыўным, на ваш погляд, быў гэты двудзённы візіт у абедзве сталіцы?
0: Знаєте, насправді дуже важко про це сказати. Єдине, що ми можемо реалістично говорити, це, повторюсь, потенціал, і це дуже важливо зазначити, саме потенціал відновлення тристороннього формату переговорів, тобто відновлення тих переговорів, які ми бачили під кінець 2025 року і на початку 2026 років, тобто до моменту, коли у нас ось почалася уся ця історія навколо Ірану і взагалі на Близькому Сході. Адже тоді ми саме бачили активне проведення переговорів саме у тристоронньому форматі між Україною, Сполученими Штатами і безпосередньо самою Росією. Тобто, судячи з усього, те, що ми можемо очікувати на сьогоднішній день, якщо дивитися от реалістично, то, на мою думку, це от саме відновлення подібного тристороннього формату переговорів. І насправді, те, як я бачу на сьогоднішній день ситуацію, це максимум, який ми могли би отримувати, і причина цього у безпосередньо позиції Росії і ще більше в особистій позиції Володимира Путіна і те, як він взагалі спостерігає і дивиться на ситуацію, яка складається на полі бою.
1: А як в українському громадстві оцінюють візит і наскільки моцне у людей сподівання, що гэты американський перемовний трек приведе до закінчення війни?
0: Тут теж ситуація цікава, адже ж ми ж бачимо, що тема взагалі переговорів і переговорів за залученням американського посередництва, вона так чи інакше, але триває вже доволі довгий період. І якщо дивитися також на цю ситуацію реалістично і дивитися на українську соціологію, то я би, наприклад, згадав, що, якщо я точно пам'ятаю, у березні цього року українська соціологія, вона проводила безпосередньо опитування щодо питання того, як українці відносяться до от саме тоді нинішніх переговорів, ну саме до того тристороннього формату переговорів між Сполученими Штатами, Україною і Росією. І на той момент, наскільки я пам'ятаю, 70 чи 71 відсоток українців, вони не вірили, що ці поточні переговори можуть призвести до сталого миру. Яка ситуація на сьогоднішній день? Насправді, я такої соціології, наскільки я розумію, ще ніхто не проводив. Але, на мою думку, мало ймовірно, що кардинально ситуація в цьому плані змінилася. Як ми бачимо, доволі скептично українське суспільство, на мою думку, відноситься до реалістичності того, що ці переговори от візьмуть зараз і призведуть до припинення війни.
1: 8 вересня відбулася телефонная розмова Трампа і Путіна по виніках візитів Уіткафа Кушнера в Москву і у Київ. Як би ви оцінили гэтую телефонную розмову, ну, з того, що ми ведаємо со СМІ, і який сенс у гэтай розмові ви бачите?
0: В цілому, ось ця остання їхня розмова, вона, на мою думку, нічим сильно не відрізнялася від усіх попередніх розмов між Дональдом Трампом і Володимиром Путіним. Тобто, навіть якщо ми там будемо дивитися на брифінги, на ті факти, які нам надають представники обох адміністрацій за результатами цих переговорів, то між президентами телефонних, то ми бачимо, що вони в цілому однакові і в певному сенсі навіть повторюють одна одну. Тобто те, що ми дійсно можемо реально і серйозно виділити саме з цієї конкретної розмови, це те, що ми почули від путінського помічника Ушакова, який безпосередньо давав коментарі по цій темі, це те, що Путін, наскільки розумію, він надав Дональду Трампу, і це знову ж таки, ми в черговий раз це почули, він надав Дональду Трампу об'єктивний аналіз ситуації на полі бою. Тобто, а якщо ми дещо детальніше будемо взагалі дивитися на те, як Путін взагалі розглядає поточну ситуацію на полі бою, то ми бачимо, що він абсолютно не володіє, ми це про це ще будемо насправді зараз говорити, він абсолютно не володіє реальною ситуацією на полі бою. І він бере і ось цю свою абсолютно нереалістичну, неможливу ситуацію описує Дональду Трампу. Тобто ми бачимо, що російська позиція, як я бачу на сьогоднішній день, і це от ми побачили під час путінської розмови з Дональдом Трампом, вона фактично розглядається у тій площині, яка не має нічого спільного з реальною ситуацією на полі бою. І як наслідок ми бачимо відсутність реальних змін і відсутності готовності росіян до компромісу в питанні, ну, фактично припинення війни.
1: Ось якраз ми тематично підходимо до наступного питання, яке якраз дотичить поглядів з Кремля на гэту війну, а менавіта Путіна, який раз за разом повторяє, що перемога над Україною уже близька, що ось-ось і і ўсё, і Україна будзе разгромлена, яна падзе, і я так разумею, што ў Киеве пройдзе парад расійскіх войскаў. Ваша меркаванне на гэты конт, вось на такое стаўленне і блізку ў двух косях перамогу Расіі над Украінай.
0: Знаєте, росіяни ж і раніше фактично постійно демонстрували таку картинку, нібито вони перемагають у війні, що ось-ось і вони переможуть, ось там кілька місяців і вони захоплять Донбас, ще кілька місяців вони ще щось захоплять, тобто до цього насправді ми всі звикли. Але якщо подивитися на те, що говорить Путін, навіть не за останні місяці, а за останні дні і за останні тижні, ми насправді бачимо, що його позиція, ну взагалі, не має нічого спільного з реальністю, тобто далеко йти не треба. Багато хто міг бачити в новинах ось путінські коментарі щодо того, що російська армія захопила українське місто Святогірськ, при тому, що навіть самі російські, от можна їх назвати воєнкори, провоєнні блогери, вони визнають, що це, ну, є абсолютною неправдою, що це настільки відірвано від реальності, що просто неможливо. Адже не те, що росіян немає, от, наприклад, у цьому місті, вони ніколи навіть і не починали його штурм. Тобто це фактично українське тилове місто, звідки навіть от українське військове керівництво записувало звернення, що Україна повністю його контролює. Тобто ми бачимо, що з точки зору Путіна він абсолютно не контролює, не те, що не контролює, він не розуміє реальну ситуацію на полі бою. Але проблема випливає з того, що Путін, він, можна сказати, проводить свої дії, він проводить і робить ті чи інші заяви і будує своє відношення щодо завершення російсько-української війни, випливаючи саме з от цієї абсолютно нереалістичної картинки, яка є у нього в голові, що стосується теми ситуації на полі бою. І судячи з усього, і поточна абсолютна неготовність росіян йти навіть на якісь певні компроміси щодо завершення війни, вона і саме ґрунтується на тому, що російське високе керівництво і особисто Путін дійсно вони вважають, що вони ось-ось і переможуть Україну на лінії фронту, що ось-ось десь буде прорив, ось-ось вони, от, наприклад, захоплять Донбас. Те, що це не має нічого спільного з реальністю, вони, судячи з усього, навіть не розглядають такої, ну, фактично, такого сценарію. І в цьому, насправді, от такий от головний казус усієї от поточної ситуації. Я би сказав навіть більше, судячи з усього, останній візит, от, про який також багато ми говорили, останній візит директора ЦРУ до Москви, з яким Путін, судячи з тієї інформації, якою ми вже на сьогоднішній день можемо апелювати, навіть не захотів зустрічатися, коли зрозумів, про що директор ЦРУ буде з ним говорити, от саме про реалістичну картину і в російській економіці, і в ситуації на полі бою. Він навіть не став з ним зустрічатися. Тобто він не просто не володіє, судячи з усього, реальну ситуацію на полі бою, але й не хоче чути навіть натяків будь-яких на ту, якою є реалістична ситуація і в економіці, і, знову ж таки, на полі бою. І в цьому, насправді, на сьогоднішній день, з моєї точки зору, основна проблема взагалі у питанні переговорів і в більш широкому форматі питання припинення війни.
1: А як складається агульна політична ситуація вокруг російсько-української війни? Бо вона вже настільки довго тягнеться, що, наприклад, мені подається, що нікому з інших держав, ну, окрім ось Росії, України непосередньо, вона не замінає. Що, так скажемо, і день іде там, і все. Так це, на ваш погляд?
0: Ну, ми в цілому ж бачимо, що за останні от роки відбулася така, ну, певна, можемо назвати її, ну, дійсно, рутинізація того, що стосується відношення інших держав до російсько-української війни, і це те, що насправді ж було очікуване, і це те, з чим ми, ну, фактично маємо працювати. Тобто ми говоримо про рутинізацію відношення країн світу до питання російсько-української війни. Але ж насправді, якщо дивитися на цю картину більш детально, ми бачимо, що за останні, навіть не місяці, знову ж таки, а за останні тижні, кілька тижнів, ми почали на практиці бачити, що російські економічні партнери, в деякому випадку і російські політичні союзники формальні, починають змінювати своє відношення до того, що Росія продовжує війну проти України. Я нагадаю, що нещодавно ми побачили на власні очі, як той же самий голова Казахстану Токаєв в очі Путіну заявив йому, що вже потрібно завершувати війну, вже потрібно її заморожувати. А кілька днів тому ми почули фактично повторення такого ж наративу вже зі сторони лідера Індії Моді. який також в очі Путіну заявив йому фактично, що необхідно зупиняти війну. Тобто ми бачимо не лише рутинізацію цього процесу відношення до російсько-української війни, але й зміну ситуації щодо відношення російських партнерів, на яких і тримається так чи інакше російська економіка, щодо того, що Росія продовжує безкомпромісно відноситися до теми переговорів щодо завершення російсько-української війни. Тобто в цьому контексті, можливо, це навіть можна сказати доволі позитивно, але ми бачимо дійсно реальну зміну відношення. І це те, що, на мою думку, є певним оптимістичним процесом у тому, коли і на яких умовах ми зможемо побачити завершення цієї жахливої війни і того, коли ми побачимо дійсно, насправді, зміну ставлення російського керівництва до цієї війни і їхньої готовності йти на реалістичні компроміси.
1: Щоденні масировані бомбардировки українських городов, чи привели вони до ніяких змін у поглядах українців відносно супротиву Росії? Які настрої тепер панують в українському громадстві?
0: Це також, от, знову ж таки, питання соціології. В першу чергу, для нас усіх очевидно, що відношення російського керівництва до цього питання, нібито от вони зараз збільшать кількість атак, збільшать кількість ракет, які вони запускають по українським містам, і що вони якимось дивовижним чином візьмуть і призведуть до того, що українське суспільство скаже, давайте все капітулювати, аби от припинити ці от атаки з боку Російської Федерації. Ми бачимо, що в реалістичності, в реальній ситуації ми бачимо абсолютно протилежне. Також давайте просто звернемося до соціології. Наскільки я пам'ятаю, на початку серпня проводилася відповідна соціологія, також, знову ж таки, того ж Київського міжнародного інституту соціології, який вже в нас сьогодні згадував, коли ми говорили на початку нашої розмови про соціологію. І вони також продемонстрували, що 61% опитаних українців, вони готові терпіти війну стільки, скільки потрібно. В цьому факторі ми бачимо продовження існування твердого консенсусу в українському суспільстві відношення до подібної російської стратегії того, що збільшення кількості ударів, збільшення жорстокості ударів призведе до того, що Україна і українське суспільство просто візьме і капітулює. В цьому контексті, на мою думку, ситуація вона і стала.
1: Можна сказати, що капітулянських настроїв, ці переважування капітулянських настроїв в українському громадстві нема.
0: Немає, так.
2: Праз українською призмою. Слухай нас в інтернеті. Рація

0: працює.
1: Олежу Беляскому у Вашингтоні вручили медаль за служення демократії. Без підтримки білорусів на Подляшші не буде вольної Білорусі. ПАРЕ рыхтує спеціальний доклад. Журналіст і літератор Сергій Антонов про криж Євросіні Полоцької. Про гэтыя да іншыя навіны праз 4 хвіліны розкажа Валя Лаєвская. Дачакаемся разам.

0: Українське радіо «Рація». Рація.ком.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 13 красавіка 1975 года. Дом культури «Калеєш» у Чаромсі з'являється одним з головних центрів культурного життя робочого посілка. У їм відбуваються різні мероприємства, виступлення мистецьких колективів, урочисті посідження, зв'язані з святкуванням державних годовин, танцювальні вечорини і так далі. Тут так само можна глядіти мистецькі фільми. Об тим, як провели чигуночники вольний час у минулому році, об клопотах і планах на будучиню чаромховських діячів культури, хочу я розказати у гетей публікації. У 1974 році Чаромху навідала 8 професіональних колективів, присутність на концертах більш за 200 чоловік, а зала на 180 місць. З цікавіших колективів відзначим ансамбль військово-хови пограніччя «Граніця» з Варшави і білостоцьку естраду з програмою «Весела і цвяроза». Чаромховці мали можливість бачити добрі самодійні колективи – український хор «Троянда» з Любліна і білоруські «Василочки» з Бельська. Чаромховські чигуночники з увагою сочать і за постановкою драматичного театру ім'я Венгерки у Білостоку. Керівництво «Калеяжа» наладило постоянний контакт з дирекцією театру. Театр приїжджав у посілок 2 рази. Так само 2 рази навідав чаромховських дітей театр «Лялек Свєрш» з Білостока. Дом культури веде широкую освітню працю. Були організовані зустрічі з видатними людьми і доклади на громадсько-політичні теми. До цікавіших треба залічити зустрічу з доктором Олександром Баршевським і доклад Василя Базилюка з Гайновки «Культурно-освітні досягнення Польської Народної Республіки у період 30-годдя». У «Калеяжі» дійничає і власний колектив, керує ім Міхась Артишевич. 2 рази у тиждень відбуваються репетиції. Дагетуль чаромховські вокалісти виступають Пали 3 рази на урочистих посідженнях з випадку державних годовин і на центральному огляді «Білоруська пісня 74», де завоювали 3-е місце. З цікавіших мероприємств можна ще відзначити працю фотоаматорської групи, якою керує Віктор Баранов. Хочу сказати об гетим юнаку некалькі слов. Віктору 26 год, працює на чигунці. З культурно-освітною працею зв'язався некалькі год тому назад. Тепер з'являється старшиною громадської ради клуба, яка дійничає при Домі культури. Організував фотовиставку «Праця чигуночника у об'єктиві. Люди доброї роботи. За свою працю не бере ані водної золотовки. Гета саправдний громадський діяч», написав Матейка. Кіностудія документальних фільмів у Вроцлаві і Варшаві навідала вёску Тополяни у Білостоцькому повіті. Робили тут здымки для фільма «Далёкая дорога», режисером якого з'являється італьянець. Чому якраз Тополяни? Тому, що події фільму відбуваються у Росії у 1850 році. Обов'язково потрібна була церква і старенькі хатки, які якраз знаходяться у Тополянах. Селяни і особливо молодь могли отримати автограф актера Яна Енглерта, який виступав у гетим фільмі. Многі упершиню бачили наяве, як робиться фільм, написав Микола Кравчук.
3: Сторонки тидньовіка Ніва гартав і читав Ян Мордень.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

Хопіть інших вулиць, хопіть інших твараў, хопіть інших вуснаў, хопіть сумних пісень.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация.ком.
1: На ходильниках 8.40 и разом с нашими корреспондентками Улей Шубсда и Катей Берхель мы отправляемся в вандровку по белорусским Полесье. У эфира белорусского радио «Рация» передача «Затягнутая дрыгвой».
2: Вітаем, дарагія слухачы. Сёння пабываем у Моталі, аграгарадку ў Іванаўскім раёне.
3: Расположены на правым беразе ракі Ясельты, налічвае амаль 4 тысячы жыхароў.
2: І ў амаль кожнага з іх праяўляецца прадпрымальніцкая жылка.
3: Можна гэта тлумачыць тым фактам, што да вайны жыло тут каля 3 тысяч габрэяў.
2: Тут таксама нарадзіўся Хаім Вайцман, першы прэзідэнт Ізраіля.
3: Відаць, уласцівыя гэтаму народу мілосці перанялі мотальскія палешукі, да якіх свайго часу цягнулі з усёй Беларусі і за мяжы па кажухі.
4: Сыны іх давным-давно.
5: Да, да. А він пашыты 50 лет тому назад.
4: Это дубляны, это дубом.
5: Это шо, без краски.
4: Это не крашаны.
5: Не сходзіцца? Да, кора дуба.
6: Это... Повернись. Я прийшла сюда в 57-м году.
5: Бачите, як красиво зробили.
6: То він у мене був, 57-м. То той хороший був за гетого. Ганюта того кинула в ванну, в соду. А він тогда, як став твердий, а я його вже покинула, лежав.
7: Раніше ще шили, я поки продавала, тоді кожен собі да, з вишивками жінщинам шили. А так, хрестом отак вишивали. Тут, як та опушка, то знаєте, і опушки, і тут низько, і на рукавах вишивали. От до Лени можна зайти да побачити, які вже він старий, але дивиться, вона вдома. Побачити. Добре тоді на їх заробляли, продавали, в общем, і по 200 рублей, і по 500, і по 400, смотря який кожух, як некоторі були портні, настоящі портні були. Так пошиють того кожуха, то заглядіння красиві, то той і кожух оцінився.

0: краскею. Тут і не було в нас тієї краски, що до того, навіть що до шерсті красили. Але
1: бочка така велика, треба була, наробили закваску, мука ржана і овсяною додавали, закваску робили, вироблялись вона, поки виробиться, достане м'яка. А потім треба було чистити її ще добре, почистити, поки дочиститься до тієї натуральної вже кожи. А потім ще дуб клали, дубом ще м'який, він вже, бо як воно так, то він намокне, да й твердий, як без дуба. Так ще дубом дороблявся, а там дубом раніше робили, а потім вже стали м'які. Хромтик був, то теж м'яке дубільне вещество. У нас музей тут хороший є, то там ви побачите всі мотовські, там і кожухи є, і все є, і рушники, які ткали, і раніше, і тепер. Вже вийшли з моди, ніхто їх. У мене був то мольт, зділа да викинула.
2: Зима стала тепла, де вже сьогодні не треба.
1: Не треба кожухи вже. Молодим мода вже вийшла з кожухи, а старі вже, він тяжолий, да не здужає їх носити, вже тепер куртки стали легкі.
3: Моторги – це той палецький агрогородок, у яким бурлить життя. Дійнічують тут дві школи, у яких, так як по всій Білорусі, занятки викладаються на російській мові.
4: І я читаю вітішньою білоруською, моторською не змогла.
5: Ну, з самим собою, друзям там.
6: Він все говорив на моторському.
5: Ну, все.
6: Ну, а там, ну, так за тим, от, з учителями то на русскому. Якщо там стишка, віж, то, да, там, ну, другая мова. Ну, вже там, ну, не жаба, а жеба. Як там ще? Ну, там
7: білоруським, то білоруський, а так, на моторському спокійно розмовляємо.
8: Гэта была перадача «Затягнутая дрыгвой» про палескія знаходкі

0: Як давно я тобі не казав про весну, пробачаюся, чуєш? Ти зі мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну. Не боїшся, що я не засну.
1: Усміхаєшся в сні, глядишся в аду. Не боїшся, що вночі чакана зайду. І не страшно до рання. І чакати бояться вертання. І не страшно до рання. І чакати...

тобі не казала весну, пробачаюся, чуєш? Ти за мною весною ночуєш. Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну? Не боїшся, що я не засну?

0: Радио Рація.
1: Перша белорусская незалежная FM-станция.
2: Полночь у Беларуси, 23-я у Польши. Бялецкому у Вашингтоне уручены медаль фонду НЕТ за служение демократии. Без подтримки белорусов на Подляшши не будет вольной Беларуси. Паре рыхтуе специальный доклад. Журналист и литератор Сергей Антонов про крыш Евфросинии Полоцкой. С новинами Валя Лаевская. Медалем Национального фонду у подтримку демократии за шматгодовую працу для свободы, правов человека и демократии в Беларуси узнагороджены у Вашингтоне старшиня правооборонного центра «Весна», лауреат Нобелевской премии миру, былы политвязень Олесь Беляцкий. У своем выступе он подкрестил, что перспектива вертания миру, свободы и справедливости в наш регион залежит от моцы украинского духу, от единства вольного свету и от дальнейшего лёсу Беларуси. Организаторы у свою чергу отзначили, что лауреаты этого года нагадывают про то, что імкненне до свободы, якое натхнило заснаванне Америки, до этого часу рухае людьми по всем свете и застается одной из самых могутных сил, якія формируют нашу будучыню. Нагадаем, 2 года тому НЕТ отзначил этим медалем демократичного лидера Светлану Тихановскую. Сярод попередних отрымальников, між іншим, польский политик и один из лидеров солидарности Лех Валенса, ти чешский президент Вацлав Гавель. 11 вересня у Подляжским воеводским бюро у Белостоку отбылася прессовая конференция, присвеченная визиту представников Парламентской ассамблеи Рады Европы. На ей обмерковали подрыхтовку специального доклада об уплыве культуры на процессы демократизации Беларуси и роли белорусской меньшинства. Подляжский воевода Яцек Бжазовский подкреслил важность этой инициативы и отзначил, что белорусы являются неотъемной часткой региона, якая истотно узбагачая Подляжша.
3: To bardzo ważna i interesująca i myślę potrzebna wizyta, ale ważniejsze jest w tym wszystkim to, co po tej wizycie pozostanie, czyli raport, który na potrzeby Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy jest tworzony. Białorusini oczywiście są jednym z najważniejszych elementów. Bardzo ważną rolę odgrywają oczywiście wszystkie organizacje białoruskie, które integrują to środowisko. Kultura białoruska, kultura Podlasia nie tylko trwa, tylko się rozwija.
2: U swoją czargu wicestarszynia Komisji Parepa Kultury и докладчица по Беларуси Агнешка Помаска заявила, что будучи документ допоможет уладам воеводства и всей Польши лепш зразуметь потреби белорусов.
4: Co się dzieje na Białorusi, to są rzeczy smutne, bardzo często straszne i przerażające, a z drugiej bardzo dobrze widzieć, że jest miejsce, gdzie ludzie uciekający przed reżimem mogą znaleźć nie tylko swoje schronienie, ale przestrzeń do działalności. Władze miasta, regionu, przedstawiciele w parlamencie dbają o białoruską kulturę, białoruską tożsamość, że to kiedyś przyniesie efekt, że będziemy mogli mówić o wolnej Białorusi i że Polska też będzie miała w tym swój wkład.
2: Agnieszka Pomaska tak samo dodała, że swobodna i demokratyczna Białoruś jest prawdziwą gwarancją bezpieki dla samej Polski. Powodzie słów dokładczycy, kończatkowa praca nad dokumentem będzie zawieszona u krasowiku 2027 roku. Крыш Евфросинії Полоцкай – історія, якая дагэтуль хавае шмат таямніц. Журналіст і літаратар Сергій Антонаў напісаў пра яго кнігу і цяпер шукае сродкі на выданне. Пра кнігу распавядае аўтар.
5: Это книжка про загадку исчезновения нашей общей белорусской святыни, креста Евфросинии Полоцкой из Могилева, вред эвакуационной неразберихи в 41 году. Есть какие-то 5 версий, там среди них, что даже в частной коллекции Моргана, но все-таки вот уже сейчас я слышу о том, что в России, просто в России, потому что уже обнаружились всякие ценности, в данном случае книги, которые были вывезены вместе с крестом, и, скорее всего, он просто в России.
2: Кнігі Сергія Антонова вядомыя расійскамоўнаму чытачу, звязаныя перадусім з фантастыкай. Але новая праца аўтарам зусім у іншым жанры. Гэта містычны дэтэктыў. Больш навінаў на нашым сайце racia.com.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пад 11 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы, заўтра хмарна з невялікімі праясненнямі, кароткачасовыя ападкі дажджу, днём максімальна пад 20 градусаў.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
6: Лаўдэтур Ісус Хрыстус. Слава Ісусу Хрысту. У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: У 25-ю гадавіну тэрактаў у ЗША у Рыме пройдзе малітва за ахвяр тэрарызму і войнаў. Англійскія біскупы выступаюць супраць законапраекта аб эўтаназіі. У другой частцы праграмы рубрыка, прысвечаная сувязям хрысціянства і беларускай літаратуры. 11 верасня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння святы Отец накіраваў віншавальную тэлеграму галоўнаму рабіну Рыма Рикардо ді Сенні з нагоды яўрэйскіх святаў. Жадаю звярнуцца да вас і да ўсёй дарагой рымскай яўрэйскай супольнасці з маімі самымі шчырымі пажаданнямі з нагоды урачыстых святаў, якія вы рыхтуецеся адзначыць, гаворыцца ў пасланні папы. Жадаю, каб гэтыя святы сталі часам шчодрых благаслаўленняў ад Усявышняга і нагодай для радасці, каб надыход Рош Хашана прынёс з сабой абяцанне спакойнага абнаўлення і радасць спрыяльнага пачатку, каб святая цішыня Ём-Кіпур стала нагодай для міру і ўнутранага святла, каб свята Сукот было напоўнена радасцю, удзячнасцю і супольным святкаваннем, напісаў пантыфік. Пацвярджаючы сваю павагу і павагу усяго касцёла, прашу вечнага, каб ён дазволіў нам узрастаць ва ўзаемным сяброўстве у нашым горадзе Рыме і ва ўсім свеце, завяршыў сваё пасланне Леў XIV. У 25-ю гадавіну тэрактаў 11 верасня ў Рыме пройдзе малітоўнае чуванне ў інтэнцыі ахвяр тэрарызму і ўсіх войнаў. У ім прымуць удзел прадстаўнікі святога пасада і дыпламатычнага корпуса. Малітоўная сустрэча адбудзецца сёння ўвечары ў рымскай базіліцы Маці Божай у Трастэверы. Яе ўзначаліць мансіньор Міхейца Блаж, намеснік сакратара па адносінах святога пасада з дзяржавамі і міжнароднымі арганізацыямі. У малітве прыме ўдзел пасол ЗША пры апостальскай сталіцы Брайан Барч, а таксама дыпламаты іншых краін. Падзея арганізавана супольнасцю святога Эгідія, міжнароднай каталіцкай арганізацыі, у цэнтры дзейнасці якой – знаходзіцца малітва, дапамога бедным і спрыянне міру. Памяць пра трагедыю, якая адбылася 25 гадоў таму, павінна весці да большых намаганняў на карысць сустрэчы і дыялогу, асабліва сёння, калі свет так моцна пакутуе ад шматлікіх канфліктаў і гвалту, заявілі арганізатары малітоўнага адчування.
6: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
7: У аргентінскім Буэнос-Айрэсе распачаўся міжрэлігійны форум «Дыялог у разнастайнасці. Супольны шлях дабратэрства». З прамовай да ўдзельнікаў сустрэчы звярнуўся кардынал Джордж Джэйкаб Ковакат, прэфект дыкастэрыі па міжрэлігійным дыялогу. Ён падкрэсліў, што братэрства і дыялог можуть стати основою для умацування взаємної поваги і створення умов для миру. Стабільність і мир немагчима побудувати з допомогою взаємних погроз і зброї, яка несе розбурення і смерть, нагадав він слови папи Льва XIV. Сьогодні у Палаці общин британського парламента відновляється розгляд у другім читанні законопроекту об допомозі у самогубстві. Законопроект був унесений 17 червня депутатом від лейбористської партії Лорен Едвардс. Католицькі біскупи Англії і Уельса у останні дні неодноразово виказувалися супроць законопроекту. На сайті місцевого костіла створена спеціальна онлайн-анкета, яка дозволяє жадаючим зв'язатися зі своїм депутатом і закликати його проголосувати супроць законопроекту. Арцибіскуп Ліверпуля Джон Шерингтон, який у британському єпіскопаті відказує за питання оборони життя, підтвердив своє неприйняття законопроекту як у принципі, так і на практиці. Він назвав його недосконалим і небезпечним і закликав усіх людей доброї волі виступити супроць. Ієрарх підкреслив, що утягування медицинських працівників у позбавлення життя їх пацієнтів з'являється помилковим у принципі. І він так само виказав занепокоєність наступствами для найбільш уразливих груп насельництва, покольки законопроект не предугледжує додаткових гарантій від примусу і не забезпечує належної оборони людей з інвалідністю, розстройствами харчових поводинов і ахвяр хатнього гвалту. Арцибіскуп Ліверпуля так само звернув увагу на те, що законопроект не зможе належним чином гарантувати право на свободу сумління медицинських работников і не предугледжує механізму відмови від уділу для хоспісів і пансіонатів, які не жадають удільничати у евтаназії. Окрім того, опыт інших країн свідчить, що легалізація асистованого самогубства негативно впливає на якість і розвиття паліативної допомоги, відзначив ієрарх. У Римському пантеоні розпочинається 6-й міжнародний органний фестиваль. Сьоліта музична подія присвячена юбілею органа Джованні Тамбурині, який гучить у храмі уже на протягу стагоддя. Фестиваль організований капітулом каноніків базіліки Маті Божої Адмученіків, відомий як Пантеон. У його рамках виступять органісти з США, Іспанії, Хорватії, Польщі, Швейцарії, Словакії і Італії. Музична ініціатива з'являється часткою душпастерської діяльності базіліки і проводиться уже у 6-й раз. От самого початку проєкт задумувався не тільки як мастацька подія високого узровню, але й як нагода для духовної рефлексії і поглиблення віри. Натхненням для фестивалю послужила апостольська адгортація Францішка Евангелії Гаудіум. Його мета – створити мастацький шлях, який одночасово з'являється катехезой і християнської містагогії, заявили організатори події.
6: За нашими новинами ви можете сочити на інтернет-сторонці

радіорація охоплює обшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.

0: села, голосом невероятно. Чуем моих рук докладных ровный путь. Лампа сердца греет нам всю ночь.
1: Радіорація дає можливість онлайн-трансляції програм на увесь світ.

0: так оборонім, засеєм, збудуємо з тобою країну свою.
1: Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Я просто не розумію, як тобі потлумачить по-іншому.
1: Та що ти мені тлумачиш? У мене все розплановано.
0: Та сплановано, розумієш? А планувати і марити – це дві різні речі. Лише коли ти відпустиш себе, як мало дитя, просто заплющиш очі і почнеш марити, то ти зрозумієш.